0: Мызда саат 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: qarasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orzu qilib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: You wanna do it again?
1: Markaz Radyosu'da
2: Hangame Ustaları
3: Bejiz aytishmagan doktorlarni shu doktorlar insonga davo beradigan shifokorlar borligi bularni boriga shukr. Mana shu hech doktorga ishi tushmasin, doktorga deyishadi. Lekin bir joyi sal og'rib qolsa, shu doktor topolmay qolasiz. Doktorlarga ham qiyin, lekin ko'pchilik doktorlik oralarida doktorlar bo'lsa kerak. Agar doktorga bir kasal borib, shukr doktor agar tanishi bo'lsa, shu kasaldan o'zimni yaqinim, akam yoki ukam deb pul olmayman desa, hamma yo'qlar sog'. Pul uzatsangiz pulingiz kerak emas, soppa-soq nima qilaman pul olib? Qo'ying, hamma joyi joyida jo'natsa, odam zoti shu uyg'onadi. Nimagadir shu pul olmadi ya? Nimadir neto? Shu oxiri bekorga bu pul olmadi. Bekorga emas bu. Shu tuzalmaydigan kasalov deb kasal o'zini ichini yeb, kasal bo'lmagan odamni o'zi ham kasal bo'lib ketishi mumkin. Bir doktor akamiz aka deydi menga. Bilasizmi Sanjar aka, shu pul olmasak o'sha kasal o'zini ichini yeb, nimagadir shu pul olmadi. Kasalim og'ir bo'lsa kerak. Doktor rostini aytding, tuzalmaymanmi deb yopishib battar bo'lasi uchun majbur shu vitamin, pitaminni berib, ana muncha bo'ladi, mana muncha bir pul olamiz uni yashashi uchun. Tirik yursin deb pul olishga majburmiz. To'g'ri tushuning deydi. Pul olsa maraz, rosa pulimizni qoqa oldi. Pul olmasa nimadir pul olmadi. Nimadir shuni boshqa doktorga ko'rsatib, yana nimadir qilib ichini yeb o'sha kasal rostdan bu narsa bo'lishi mumkin-da, shu qaray hayot qonunini. Bir doktor akamiz shu bir kasal kelar ekan 3 oyda davolab, har 3 oyda kelasiz. Siz bu anaqa qilmasa bo'lmaydi deb 3 oyda davolab turar ekanlar. Bir kun kasal haligi doktor akamiz ayollari bilan sanatoriyaga ketib qolsalar, endi doktor ham kasal bo'ladi, uni ham bir davolanib turish kerak. Shu doktor kelsalar, haligi kasal kelibdi, kelsa o'g'li chiqib dadam bilan oyim sanatoriyaga ketuvdilar desa, men har 3 oyda keladigan mijozlar edim. Men davolanishim kerakdim desa, o'zim qo'yib ko'raman man. Mana shu dadamni kasbini davom ettiraman deb, haligi bola haligi kasalni davolab, ottay qilib chiqarib yuborib, chiqar endi kelmasaysan bo'ladi deb. Haligi kasal ham, yo'q, bu har uch oyda davolanish kerak desa, ya bo'ldi siz kasal oson ekan, umuman qaytib bezovta qilmaydi. Davolanmasam ham bo'ladim deb. Bo'ladi, nima yomonlik, davoladim. Boshqa lichini shartman, sizga rahmat deb xursand bo'lib, haligi ketgan ekan otasi kelib, ha o'g'lim yaxshimisan, nima yangiliklar, kim keldi, nima bo'ldi, nima bo'ldi desa, dada bir kasalingiz bo'lardi-yu, har uch oyda kelardi. O'sha kasal keluvdi, siz yo'q edingiz. Qarasam uni kasal unchalik emas ekan. Oddiy bir sal tomoqdami, uni ichak yo'lda sal shamolasi bor ekan. Ikkita tabletka, bitta ukol bilan otta qo'rdim, qaytib umuman qaytib kelmaydigan bo'lib ketdi. Xursand. Shunaqa dumoq chaq bo'lib ketdi desa, ota ham qarab turib, "Ha, padaringga nalata." Ilmni o'rganibsan o'g'lim, yashashni o'rganmabsan. Tinchlikmi dada desa, "Abu, sizni 10 yil o'qitgan kim? O'sha kasal edi." Bu uchastkani bitirgan kim? Ha, o'sha kasal. Bo'la. Yaqinda mashina oldik, to'yiz bo'ldi. Kim qildi ham narsani? O'sha kasal edi-yu. Yes, sana. Oldin yashashni o'rgan, keyin ilmni ishlat, o'g'lim.
1: Hangoma ustalari.

0: boshqa uy buyurganimcha haykal paka qo'yib yuborish kerak de menga.
1: Tushunmadim.
0: Bir umr bilan seni orzu qilaman ozoda.
1: Nimani?
0: Qani tezroq jannatga tushib qolsam. Bilasanmi, u yerda ayollar bo'lmaydi.
1: Ee, qanaqasiga?
0: O'ylab ko'rgin, ozgina kallani ishlatgin. Agar jannatda ham ayollar bo'lsa, jannatni jannatligi qoladimi?
1: Voy, shuni.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda podshoh bir yigitni aybi uchun oilasi bilan o'limga hukm qilibdi. Podshoh mahbuslarining oxirgi so'zlarini eshitmoqchi bo'lib, zindonga boribdi. U birinchi bo'lib otasidan so'rabdi. Oxirgi so'zingizni ayting. Yigitning otasi: "O podshohim, biz oddiy faqirlarmiz. Biz bu dunyodan ketgandan keyin bizni faqat duo qiling", debdi. Podshoh yigitning onasini yoniga kelib so'radi. "Ey onaizor, oxirgi so'zingiz nima?" "Podshohim, onaga dunyoda eng yomoni farzandini jon berishini ko'rish. Oldin meni jonimni olishsin. Ziroki farzandimni o'limni ko'rmay", deb yig'labdi. Navbat yigitning yakka yagona singlisiga kelibdi. "Podshoh, ayt, oxirgi tilagingni bajaraman", debdi. "Singil, podshoh xolam, menga igna ip keltirishsin. Iltimos, ko'ylagimning etagi yirtilibdi. Shuni tikib olay. Meni hamisha tergab, yurish-turishimni nazorat qilib, begona ko'zlardan saqlaganlar. Ertaga xaloyiqni oldida dor ostiga qanday yirtilgan ko'ylak bilan chiqaman? Axir, uyat o'limdan yomon. Akam mayli, jinoyat qilgandir, lekin umrimni oxirigacha akamga munosib singil bo'lay. Ijozat bering." Podshoh ko'ziga yosh olib, "Hammalarni ozod etdim. Gunohlaringdan o'tdim. Shunday singilga aka bo'lgan yigitni kechirmay bo'ladimi? Af etdim", degan ekan.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Okey, birinchi xotiningiz nima deb olgan?
3: Qo'zi qorin yeb zaharlanuvdi, uka.
2: Ikkinchisi,
3: u ham qo'zi qorindan zaharlangan.
2: Uchinchisi,
3: u ham qo'zi qorindan zaharlangan.
2: Besh, yo'q, oltinchisi-chi?
4: Miyasi latte bo'lgan.
2: Nega miyasi latte bo'ladi?
4: Chunki u qo'zi qorin yeyishdan bosh tortganda u nomard.
5: Ah.

0: Разрадился.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Beshta narsadan oldin, beshta narsani g'animat bil. O'limingdan oldin tirikligingni. Betobligingdan oldin salomatligingni. Bandligingdan oldin bo'sh vaqtingni. Keksaligingdan oldin yoshligingni. Faqrligingdan oldin boyligingni. Beshta narsadan oldin, beshta narsani g'animat bil. O'limingdan oldin tirikligingni. Betobligingdan oldin salomatligingni. Bandligingdan oldin bo'sh vaqtingni. Keksaligingdan oldin yoshligingni. Faqrligingdan oldin boyligingni.

0: Katta kelin oshxonada ovqat qilyapti. Oldiga ovsini iltimos bilan keldi.
1: Ovsinjon? Nima qilyapsiz?
2: Voy, ovqat qilmoqchiman.
1: Voy, ovsinjon, bugun o'zingiz bir chuchvara qilib bering. Siz tayyorlagan chuchvaralarni men yaxshi ko'raman-da. Mullakingiz ham yaxshi ko'radilar. Bolalar ham.
2: Bo'pti. Siz aytasiz, men yo'q deymanmi? Qani bo'lmasa, menga qarashvoring.
1: Xo'p, nima qiling?
2: Mana bu go'shtni qiyma qiling. Mana bu yerda un tayyorlab xamir qiling. Keyin chuchvara tugish yuborasiz.
1: Ovsinjon? O'zi nima ovqat tayyorlayotgan edingiz?
2: Mastava qilmoqchi edim.
1: Ha, bo'ldi. Bo'ladi mastava. Sizning mastavalaringizni rosa sog'inganmizda. Bulla kezam rosa sog'ingan. Bolalar ham sog'inishgan. Mastava qilay.

umrimni bir olis ishqqa almashdim. Qochdim hushyorlikdan, tushga almashdim. Beqanot qalbimni qushga almashdim. Sizsiz o'tgan umrim bekor, yorijon.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What's it, man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Vostaka, to'g'risini ayting, meni yaxshi ko'rasizmi?
5: Albatta, azizim. Seni sevmay bo'ladimi o'zi?
3: Rostami? Men uchun o'zingizni qurbon qilishga tayyormisiz?
5: Albatta, albatta. Yo'q.
3: Voy, bu nima deganingiz?
5: Chunki meni sevgim abadiydir.
3: Shuning uchun ham sizni yaxshi ko'raman-da, jonim. Ha, aytgancha, Vostaka, hozir mana shu binodan o'zimni tashiyman desam, meni qutqarib olasizmi?
5: Tak, sen tashiysanmi, o'zosh?

0: hikmat izlab.
1: Luqmon oddigina qul bo'lib, hojasi uni juda yaxshi ko'rar. U bilan birga tamaddi qilishni juda yaxshi ko'rardim. Hojiga bir kun qovun hadya qilishdim. Qullardan biriga Luqmonni chaqirib kelishni buyurdi. Luqmon kelganda hojasi qovundan bir tilim uzatdi. U ustozining ikromini mamnuniyat bilan qabul qildi. Hojasi yana qovun kesib berdi. Luqmon esa ishtaha bilan yedi. Hojasi shogirdim qovun yaxshi ko'rar ekan deb o'yladi va bir tilim qolgunga qadar kesib beraverdi. Luqmon har safar qovunni ishtaha bilan yer edim. Uning ishtahasini ko'rgan xo'jayini qovun juda shirin ekan deb o'ylab, oxirgi tilimdan tishlab ko'rdi-yu, shu zahoti achchiq ta'midan yuzlari burishib ketdi. Luqmon, qovun juda achchiq ekan. Uni qanday qilib bunchalar ishtaha bilan yeding deb so'radi. Shogird, bir necha yillardan buyon qo'lingizdan shunday totli taomlar yedimki, bu hadyangizni achchiq deb aytib xafa qilib qo'yishdan qo'rqdim. Sizdan kelgan mashaqqatga faryod qilgandan ko'ra, bir umr jonim azobda o'tgani ma'qul. Lutf bilan inom etgan bu qo'llaringizdagi mazali qovunda qanday achchiq ta'm qolishi mumkin deb javob berdim. Qissadan hissa shuki, bizga ilm, harf o'rgatgan har bir ustozlarimizni e'zozlab, ularni kerakli nasihatlarga amal qilsak, bizni ulkan yutuqlar kutadi.

0: hangoma ustalari.
1: Mana shu o'tirganlar biladi, iste'molchilar huquqi degan gap bor. Iste'molchi haqqini bilmasa ekan, u hamisha o'zi boplanib qolaveradi. Xullas, masalan, bozorga borib savdolashmasa, ahmoqqa chiqib qolaverasiz. Bozorga borib savdolash kerak. Bozor deganimiz savdo degani. Ba'zan savdo qilmoqchi bo'lsangiz nima deydi? Uka, o'zim 10 mingdan olib kelganman deydi. Iltimos, menga qolsa 500 so'm bir qoladi deydi. Shu men bilan savdolashmang, foydasi yo'q baribir deydi. Demak, aytganiga olib ketaverish kerak ekanda. Nega siz men qimmat olib keldim, shu sabab qimmat olib keldim. A sen qimmat olib kelgan bo'lsang, bizga nima foydasi bor? Bizga nima zarari bor, to'g'rimi? A biz arzon olishimiz kerak. Chunki boshqacha arzonroq. Tortish kerak o'rtoqlar. Tortishmasdan olsangiz, lo'x deydi bu. Mana aytgan pulimga olib ketdi deydi. Savdolashni o'rganish kerak. Ayniqsa yosh bolalarga o'rgatish kerak. Yosh bolalarimiz savdolashganini yomon ko'radi. Dada, savdolashmang, odam uyaltirmang. Savdolashmasangiz bering, shu 1000 so'mdan tortib o'tirasizmi deydi. Yo'q, savdolashmasang bo'lmaydi balam, o'rgan deyman. Haqiqatan ham savdolashni o'rganish kerak. Savdolashib boshqa narsa, u pulim ko'pagan tashab ketaverish bo'lmaydi u. G'irt gunoh bo'ladi. Shuning uchun bozorga borsa albatta savdolashinglar. Endi mana masalan qo'shiq eshitsam iste'molchilikka kiradi. Masalan, eshitib o'tirsangiz, siz iste'molchisiz, qo'shiq eshityapsiz. O'sha qo'shiqni iste'mol qilyapsiz. Bir konsertga bir qo'shiq chiqgan ekan, birinchi qo'shig'ini tugatish bilan tugatgan ekan, qarsoq qars, yana o'sha qo'shiqni ayt. Shu qo'shiqni yana bitta qaytar, yana qaytaribdi. Yana balansroq qarsi bo'libdi. Yana qaytar, 5 marta, 6 marta, 7 marta ayt. To'xtatib, oilalar yangi qo'shiqlarim bor menda. Ota, ona haqida yangi qo'shiqlar tayyorlagan. Yo'q, ota-ona kerak emas, mana shu qo'shig'ing kerak. Mana shuni yana bitta qaytar, yana qaytar, 10 marta. 10 marta aytib bo'lganiga shart to'xtatdi og'aylar. Shu qo'shiqni necha marta aytaversam, sizlar mendan rozi bo'lasizlar desa, mana shu qo'shiqni toki so'zim to'g'ri aytgancha aytaverasizlarmish.
2: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Mening ismim Nargiza. Men diplomat bo'lishni xohlardim.
5: Mening ismim Dilafruz. Mening orzuyim kimyogar texnolog bo'lish. Xo'sh, reaksiyaning natijalarini
6: Men Dilshodman. Bolaligimdan tikishga qiziqardim. Liboslar dizayneri bo'lishni xohlardim.
4: Ammo ba'zida orzularimiz yo'lida jiddiy to'siqlarga duch kelamiz.
5: Ko'pchilik orzularimni ayollarga xos emas deb, meni fikrimdan qaytarishga urinardilar.
6: Mening yaqinlarim ham faqat ayollargina liboslar dizayneri bo'lish mumkinligini uqtirishardi.
4: Ammo bunday emas-ku,
7: emas. Tanishing. Elchixonaning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Nargiza Abdullayeva.
6: Va biz kasblar erkaklarniki yoki ayollarniki bo'lmasligini isbotladik.
8: Ilk bor zamonaviy liboslar
9: bunga qo'lda o'simlik materiallarini kimyoviy qayta ishlash sohasida
5: sevimli ishing bilan shug'ullanib, sen ham o'zingga va ham mamlakatingga foyda keltirasan.

0: Katta kelin kayfiyati buzilgan ovsinidan so'radi.
1: Ovsinjon, tinchlikmi? Kecha uyingizdan janjal ovozini eshitgandek bo'ldim. Nima bo'ldi? Yuringiz bilan urushib qoldingizmi, a?
2: So'ramang. Mulla kez bilan kecha rosa janjallashdik.
1: Tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi?
2: Mana menga qarang o'zi, mana qarang. Mana siz, har kuni bekorga rashq qiladigan, bular bo'lmasga janjal ko'taradigan, har soat shu egovli yuradigan odam bilan yashashga chidarmidingiz?
1: Yo'q, albatta chidolmasdim-da o'zi.
2: Ko'rdingizmi? Meni ham yerim oxir chidolmadilar-da.

0: Час радиоса.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'shkalar bilan qo'sha qarishsin. Ko'p ajrashishlar arzimagan gapga. Nimaga ajrashyapsan uka? Nimaga? Ajrashma, xotining chiroyli ekan, o'zing yosh ekansan, hali bolangli yo'q. Nima qilasan ajrash? Menga to'g'ri kelmadi-da. To'g'ri kelmadi. Qaynona jahli chiqib ketibdi qaynona. Voy, iblis, senga to'g'ri kelmadimi? Hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmadimi? Hali shukrlar, hammaga to'g'ri keladi. Xudo shunaqa to'g'rilab qo'ygan, bosh omon bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. O'ynab kulib xalq xizmatini qilib yuraversin. San'atchilar kunduzimi, kechasimi ko'chaga chiqib ketadi, xalq xursand qilib keladi. Bir xotin eriga aytibdi-da, boring, bunasi topib keling. Tar chaqa. Va bunasi topib kel. Shu yerga nima qilsin, sariyoq pichoq olib. Qorag'ida birov kelayotgan ekan. To'xta. Pul bormi pul? Pul bormi? Shu ham qo'lini yoniga tiqib bolta olib, nima qilasan pulni? Isi sariyoq pichoqni tashib yuborib, mana shu nisim maydalab bering, bratan, debdi. Man uyga kelib, onamni derazasini taqillataman. To'yga borib keldim, yaxshi keldim, eshitmaydilar. Sog' salomat keldim, eshitmaydilar. Ancha bo'ldi kelganimga. Keyin sehrli gap esimga tushadi. Pul ishlab keldim, yaxshi tushdi ona. Yaxshi keldingmi, bu bola uxlab qopdi, qala. Qachon keldi? Shuni o'zim aytdim. Ishni qas. Bitta kamo bolam. Sog' bo'lishsin, boshi omon bo'lsin. Sog' bo'ling, ola jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yuravering.
0: Hangoma ustalari.
3: Ya qutirish yo'q.
4: Yo'q, bizda unaqa.
3: Bizda yo'q.
4: Yo'q.
3: Mehr-oqibat,
2: oqibat yaxshimi?
3: Oqibat yaxshi.
2: Tekshirib ko'ramizmi, tekshirib?
4: Tekshirishni oldim. Nimaga endi aynan bu to'g'risida gapirib qoldingiz, aka? Aynan bu to'g'risida yo'q, birorta bir hikoya bormi deyman.
2: Itmuchaliga aytaman.
3: Itmuchalar.
2: Imom G'azzoliy shu shogirdlari bilan ketayotganlarida bir adirlikda 5-6 ta it yotganimushdi. Turpoqqa belanib, bir-birlarini yalab, yulqab, kana badanlarini turpoqqa ishqab, dezinfeksiya qilib turishgan ekan. Shogirdlari ko'rib qolib, havaslari kelib, mana oqibat, odamda uchramaydigan oqibat, ana ustoz, desa shunda Imom G'azzoliy aytgan ekanlar, bir dona suyak tashalaring ko'rasan oqibatni degan ekanlar.
0: Hangoma ustalari.

0: aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaki, kunni issiqligini qarang.
3: Ha, Ozoda gapirma. Men qara Ozosh bitta muzdek choy olib kelgan.
1: Xudoim, men shu bo'sh o'tirganimni ko'ra olmaysiz, ha?
3: Qachon qarama bo'sh o'tirganim o'tirgan. Men qara o'z umring bino bo'lib bir savob ish qilish xohlaysanmisan?
1: Ha, xohlayman.
3: Bu yelkamni bir qolavorgan.
1: Undan ko'ra choy olib kela qoling, mana.
3: Rahmat, spasibo. Ozoda namichi burunni tegib olib kelib, yelpig'ichingni likillatmasang, quddim muzlab qoladigandek.
1: Qani endi havo kelib turadi, vostaga havo.
3: Havo kelib turadi. Menga qara, menga bor bitta ovqat tayyorlab bor.
1: Xudoim, namuncha bugun ertalabdan beri chakki istamadi.
3: Qora ochdi-da, qora ochdi.
1: Hozir keling o'tiring.
3: O, rahmat.
1: Qatga qo'yuvdim.
3: Nimani qidiryapsan, hozir?
1: Yelpig'ichimmi?
3: Yo'q, shu turdi-yu hozir. Mashinada.
1: Ostaga ustiga o'tirib olibsiz.
3: Ey, o'zim ham etdim. Nimaga tegimdan shamol chiqyapti deb.

0: hurmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha bir badavlat savdogar bor edi. Bir kuni onasi uning uyiga kelib, nochor bo'lib qolgani sababli molidan ul bo'l berishini so'radi. Savdogarning xotini onangiz kambag'al bo'lib qolishimizni istab qolibdilar. Agar har kuni narsa so'rayversa, faqir bo'lib qolamiz-ku, deya erini onasiga saxovat ko'rsatishdan qaytardi. Ona izor esa yig'lab uyiga yo'l oldi. Mirgal savdogar tijorat ishi bilan safarga chiqqanida uni qaroqchilar taladi. Mollarni tortib olgan yetmaganday, qo'llarini ham kesib tashlashdi. Shu yerdan o'tib qolgan karvondagi yo'lovchilar uni uylariga olib ketishdi. Anchadan keyin xabar topib ko'rgani kelgan qarindoshlariga savdogar aybini tan olib, agar onamga so'raganlarini berganimda va xayru ihsonlar qilib turganimda, mol-davlatim ham, qo'lim ham omon qolardi, deb faryod qilar ekan.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Salom alaykum aka. Qalaysiz, tuzumsiz?
3: Va alaykum assalom.
2: Charchamayapsizmi, tuzumsiz aka?
3: Yaxshi.
2: Aka, shu bitta savol bermoqchi edim.
3: Xo'sh.
2: Mash pulsizlik qiynadi de mani. Qarz so'raydi deb o'ylamang. Mana siz mahallamizning eng boy odamisiz, multimillionersiz. Shu mash qanaqa qilib mash darajaga erishgansiz?
3: Bilarding, bir hafta oldin ashaqa kambag'al bo'lib yuram. Bo'ldi, endi bu narsa tugadi. Bu xotinim va qaynanam tufayli shunga erishdim.
2: Qanaqa?
3: Chunki doimo boy emassan, sen pul topmaysan, uyda pul yo'q, qachon pul top kelasan, deyishdi.
2: Keyin nima bo'ldi?
3: Oxiri chidolmadim.

0: hangoma ustalari.
1: Haqiqatan o'qituvchilarimizni oyligi ming barobar ko'paysin, bolalarimiz davlatimiz baxtiga omon bo'lsin. Bularni berayotgan ta'lim tarbiyasi albatta kelajakka ta'siri bo'ladi. Chunki sizlar qanday ta'lim bersanglar, tarbiya bersanglar, o'shunday bolalar paydo bo'ladi. Lekin so'kong'ich qizlarda ham eshityapmiz, lekin bular juda kamchilik tashkil qiladi. Ba'zan masalan sho'x yigitlarda ham ko'ryapmiz, bu yoshlik bo'lib o'tib ketadi. Ertaga hammasi ajoyib bir barkamol yigitlar bo'lishadi. Endi o'qituvchilar ba'zan ota-onalar majlisi qiladigan bo'lsa, faqat ayollar boradi, shunisi chatoq. Erkaklarga bir gapi bo'lish mumkin o'sha o'qituvchilarni. Erkakcha suhbat o'tkazaman deydi, nuqul qip-qizil ayollar o'tiradi-da. Tikti chollar bo'lishi mumkin, pensiyadalar bekorlikdan boradi. Nuqul ayollar kampirlar o'tirganmish. Maktabni direktori ota-onalar majlisi bo'ladi, bu safar faqat erkaklar kesilibdi. Opalar, singillar, xafa bo'lmanglar. Sizlar har safar kelasizlar. Men erkaklarni jo'natinglar, bir erkakcha suhbat o'tkazmoqchiman. Zarur gapim bor debdi. Bor hammasi aytgan, bu safar kimasi erkaklar majlisi bo'lar ekan, hamma xavotirda, qarang maktabga qarab hamma ketyapti. Men o'g'lim Shohrog'ini, shu birovni qiziga xat yozib qo'ymagan bo'lsa-da. Mana qizim go'drog'ini shirib tishlayman ekan, hamma o'zida xavotir, tez yurib ketyapti. Bir uyda janjal to'palang, turing dadasi, butun mahalla ketyapti, o'tirishingizni qarang, bekorchi bo'lsangiz, turing, bugun otalar majlisi bor. Faqat erkaklar yig'iladi, ayollar bormaydi bugun. Turing, to'rtta erkak bor joyda, osh bor, osh bor joyda aroq bor, nima ko'p hozir bayram ko'p, o'tirishingizni qarang desa xotin ovora bo'lasan. Men umrimda maktabga bormaganman, bormasam ham kerak, maktabga bora bormadi maktabda. Bor o'zing borib kel. Bugun faqat erkaklar boradi. Men bor o'zim ayol boshi bilan. Aytadi, nima qilaman men? Turing, aylanib kelasiz, qo'ymading, qo'ymading. Shartni kiyirib chiqib, ota-onalar majlisiga chiqib ketdi. Ota-onalar majlisi tugasa ham kelmasmish, kech bo'lsa ham yo'qmish, qorong'i tushsa ham kelmasmish, yarim kechasi kirib kelib, xotini sug'ib qopdi-yu, qadaringni. Ota-onalar majlisiga bordingiz, maktabga borib aylanib keling, to'rt kishi bor joyda osh bor, osh bor joyda aroq bor, ko'ndirib chiqarib yubording. Ha, o'g'limizni qaysi maktabda o'qishini aytmasam ham qadr. Hattoki kim o'qityapti, qaysi maktabda o'qiyapti, o'qituvchisining nomi nima yoki farzandi nechinchi sinfda o'qiyotganligini bilmaydigan odam bor.
2: Hangoma ustalari.

0: podcast radio star.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Nazo, qatki otlan voldin, nima balo? Baliq oviga ketyapsanmi?
3: Yo'g'e, men baliq oviga ketyapman.
2: Ha, shunaqa demaysanmi? Men bo'lsam seni baliq oviga ketyapti deb o'ylanmi?
3: O'rtoq, qo'y hasil qilmayin. O'zingni eshitmaganlikka olib.
2: Yo'q, senga hech narsa demadim. Yaxshi borib kelgin, lekin baliq oviga borsang ham bo'lardi deyman-de.
3: E, bore, kimga gapirdim o'zi?
2: A, bo'pti, hazillashdim. Rostdan ham qatki ketyapsan?
3: Buvlanikiga borib keli, o'zi ham mani rasa ko'rgilari kelyotgan.
2: O'rtoq, buvilarni ko'zlari ko'rmasdi-ku, sani nimani sog'inadi?
3: Nima bo'pti? Zato ovozimni tanidilar.
2: Quloqlari ham yaxshi eshitmasdi shekilli.
3: Ko'zlari ko'rmasa ham, quloqlari eshitmasa hamchi mani hidimni sog'inadilar, tushundingmi?
2: Tovba, o'rtoq, sani hiding qoptimi? Atirdan boshqa hid yo'q-ku sanda.
0: Ikki dugona.

bilasanmi? Sen aqingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda sen bilan yashagim.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Alo, xonasi? Yaxshi o'tiribsizlarmi?
4: Hay, yuravering. Ishxonangizdagi oyimchalar bilan chaqchaqlashib, hammasi jonimga tegdi. Charchadim. Bolalaringiz biram sho'xki, boshimni aylantirib yuborishdi. Vaqtliroq kelib qarashib ham yubormaysiz. O'zimga qarashga ham vaqt topolmayman. Men ham dugonalarimga o'xshab yashasam, ularga qo'shilsam, do'kon aylansam, bozorga borsam, mehmondorchiliklarda yursam deyman. Qayerda? Kun bo'yi shu ikki shumtakangizni orqasidan yugurganim yugurgan. Kattangiz chelakdagi suvni ag'darsa, kichigingiz kiyimini loy qilib keladi. Ularga qara, ro'zg'or qil, kir yuv, supur, sidir. Oy, charchab ketdim. Ovqat qilishga ham vaqtim bo'lmadi. Asablarim.
3: Ne bo'ldi, bo'ldi, onajonisi? Bo'ldi. O'sha asablaringizni asrang, xo'pmi? Bolalik uy bozor deyishadi. Sal bundoq feelingni kengroq qil, kechgacha boraman.
4: Ey, bo'pti, kutamiz. Ha, aytgancha, kabobni qiymasidan oling. Jahongir jaz yoqtirmaydi, bilasiz-a? Keyin o'bu shirinlik ham olarsiz, xo'p.
3: Ha, bo'pti, bo'pti. Yana kechki ovqatga uy taomidan bebahra qopmiz-da.
4: Mana, kechki ovqat pishirish tashvishidan ham qutuldim. Bolalar ko'chada. Derazadan bir qaraychi. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bud, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yelib yuguradigan, qayg'uradigan begam bor. Yo'q, barchasiga shukr deyishim kerak. Xijolatda qolmasimdan turmush o'rtog'im va farzandlarim uchun mazali kechki taomga kirisha qolay. Ular bir xursand bo'lishsin.
3: Alo, alo, onasi? Men ishdan chiqdim. Nimalar oling deganding?
4: Voy adijonisi, o'zingiz tezroq kelsangiz bo'lgani. Sizni sog'indik.
3: Kechirasiz, men boshqa raqamga adashib tushib qolmadimmi? Tinchlikmi axir onasi? O'zingmisan?
4: Vaysaqa ekansiz. Uyga keling, vassalom.
3: Bo'ldi, hozir tez yetib boraman.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Katta kelinni oldiga ovsini xafa bo'lib keldi.
3: Ovsin jon, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qovog'imizdan qor yog'yapti.
4: Erim bilan yana urushib qoldik-da.
3: Yana-ya? Endi nima qilmoqchisiz?
4: Ovsin. Bo'ldi, ketaman. Boshqa chidolmayman.
3: Voy.
4: Menga qarang, Ovsinjon.
3: Hayrabbi.
4: Avtobusimga 1000 so'm berib turing. Ketaman oyimlarnikiga.
3: 1000 so'm? Avtobus 500 so'm turadi-ku, Ovsin.
4: Qaytib kelishimchi. 1000 so'm deganingdan keyin 1000 so'm beravering-da.

0: videosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda bo'la qolgin.
2: Hozir. Vostika, shu kiyimni tushiraymi?
4: Bo'ladi, yure. Samlamandan tushkarasizmi? Samlamandan boshqa kim ham ko'rardi?
2: Voy, Vostika, nima unaqa deysiz? Qarang, o'zi yaxshi turibdimi?
4: Ha, zakonli.
2: Rasmimizni qo'atta qilib portret qilib uyimizga osib qo'yamiz, xo'p?
4: Obbo, hozir oldin chuyli. Samlamand tushkarasim o'zi kuyib ketmasa bo'ldi.
2: Kechirasiz.
4: Kechirasiz, og'ayni. Bizani suratimizni bir-birimizdan sal uzoqroq qilib obering, iltimos.
5: Bo'ladi, aka.
2: Voy, nimaga unaqa deysiz?
4: Endi mavodo ajrashib ketadigan bo'lsa, o'rtasidan kesib olishga osonroq bo'ladi-da.
2: Iye.

0: hikmat izlab.
1: Ulardan bir kuni tilanchi bir yigitchaning yo'lini to'sdi. U hech bir so'z demay yigitchaga qoqshoq qo'lini cho'zib tilandi. Yigitcha shoshib qoldi, darhol cho'ntaklarini kavlashtirdi. Aksiga olib, uning yonida na hamyoni, na biron qimmatga ega buyum bor edi. Asl shoydan tikilgan dastro'molimni beraman degan o'yda yana cho'ntaklarini ag'dardi. U bugun uydan juda shoshib chiqqan, hattoki dastro'molini olishni ham unutgan ekan. Yigitcha bu holdan qattiq xijolat bo'ldi. Beixtiyor hamon o'sha alfozda turgan tilanchiga qo'l uzatdi. Uning qurishib, changakdek qotgan panjasini ikki kaftorasiga olib, mahkam siqdi va mahsun jilmayib shunday dedi: "Aybga buyurmaysiz, birodar. Yonimda hech vaqoi yo'q edi. Men sadaqa o'rniga sizga yaxshi tilak aytmoqchiman. Ilohim, bunday zabullikni tark etib, xayr sadaqa emas, mehnat evaziga yashash sizga tezroq nasib etsin-u, keyingi safar uchrashganimizda sizni o'kitam va ko'rkam bir holda ko'ray." Tilanchi nursiz ko'zlarini yigitchaga tikdi. Uning qiyofasidagi samimiylikni ko'rib, yorilgan lablarida nim tabassum zohir bo'ldi. Tilanchi ham yigitchaning qo'llarini siqib qo'ydi va shunday javob qaytardi: "Rahmat senga, do'stim. Murodingga yet. Bu dunyoda ikki kalom shirin so'z, samimiy tilak hammaga kerak. Aslida bu ham bir xayr sadaqadir. Donishmandlarning ta'kidlab o'tganidek, so'zda o'zgacha sehr bordir. Bir-birimizga so'z sehrini ilinib, mehr ulashib yashaylik. Omon bo'ling, qadrdonlar."

0: Markaz radiosida Bildirgich.
1: Assalomu alaykum doktor.
2: Yo. Shuntaga. Kesilla. Nima bo'ldi?
1: Gapirmay. Men aytdim. Tishim og'rib qoldi doktor. Shunga ko'rib qo'ysiz degandim.
2: Ha, ko'rib qo'yish kerak emas. Faqat
3: yo'q. Endi u bu muolaja qilsiz. Yaxshi bo'lardi.
2: Hop, qani og'zingizni oching-chi.
3: Ay!
2: Hoy, nima baqirasan shundaga? Hali tishingga yetib ulgurganim yo'q-ku.
3: Tishim emas, oyog'imni bosib turibsiz, doktor. Oyog'imni, oyog'ingizni oling.
2: Ey, shunaqami?
4: Алло.
5: Привет.
4: Здорово.
5: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
4: Молли.
5: Молли.
4: Молли.

Radio Marquiaz.

0: radyosu'da.
1: İki Gorda.
2: Ben Zoha. Asıl Zoda.
1: İki Gorda.
3: Vay asal. Yakı giyin. Karaman bu aç giyini. Dehşet yok. Dehşet giyin.
4: Hani Nazo. Vay. Eğer ben bunu taksam ki. Uzayım. O'lib qoladi de.
3: Kim o'lib qoladi? Senmi?
4: Yo'q, nimaga men? Achki o'lib qoladi, achki.
3: Ha, sen o'lar ekansanmi deb xursand bo'laman. Nimaga endi achki o'ladi? Qanaq qilib?
4: Meni ko'zlarim oldida xijolat bo'lganda o'lib qoladi. Bilasan-ku, meni ko'zlarim shunaqa porlab turadi.
3: Ha, bo'pti, ko'p gapirma. Olamizmi yoki yo'qmi?
4: Kechirasiz, yaxshi qiz. Men bu achki qancha turadi?
3: 50 ming.
4: Nazo, mani ko'zlarim achki taqmasa men porlab turadi-ku, ketdi.
3: Asal, nech pul dedi? A bu achki shuncha pulga arzimaydi-ku. Manimcha-chi bu qiz adashgan. Biz achkini narxini so'rasak, manimcha achkini narxiga qo'shib o'zining ham narxini aytib yuborgan bo'lsa kerak-a.
4: Ha, to'g'ri aytasan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Hayot falsafasi, ma'no mazmuni va go'zalligi eng avvalo barchamizni dunyoga keltirgan ona siymosida, ayol timsolida namoyon bo'ladi. Zero o'zining mehribonligi, qalb saxovati bilan oilani oila qiladigan, unga fayzu baraka olib keladigan. Farzandlarimiz qalbiga vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini singdira oladigan ayollarning yuksak fazilatlari chuqur ehtirom va e'zozga munosibdir.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Бе, атаган, тухумиз бар мыйом мы?
4: Бар.
3: Ништа?
4: Икте.
3: Мэнге кобрак кере гетте.
4: Сез иктаны аптырын, яна апки бен аман?
3: Бо, берин шуны. Хатын, айта уды, шу... Бе, хатын деген не, кампрез яхшы юртты мы?
4: Ха?
3: Исимлары...
4: Жүзімгүл.
3: Жүзімгүл хора.
4: Uzumgul, uzumgul.
3: Yuzlaridan nur yog'iladi bu kampirdi.
4: Ha, haqiqiy ismi jismiga mos. Yoshligida xuddi uzum deydi-da, to'g'risi. Hozir mayizdek bo'lib qoldi bechara.
3: Asran kampirdi. Otaqan siz bizni qishloqdan ham o'tasiz shekilla?
4: Ha, sizlar tomonga ketaman.
3: Bo'lmasa shularni uyga tashlab keting, men ko'tarib yurmayman uni.
4: Ha, sizlarni tomonga ketaman hozir.
3: Mana ular hammasini.
4: Bu sizlarning qishloqlaringning otini nima deydi?
3: Kekirdak.
4: Kekirdak?
3: Ha.
4: Keyingisinichi, keyingi qishloq.
3: Keyingisi o'pka. Undan keyingisi Oshqozon.
4: Ana shu Oshqozon qishlog'idan keyingi qishloqning oti nima?
3: Undan keyin qishloq yo'q. To'g'ri dalaga chiqib ketasiz.
0: Hangoma ustalari.
3: Kelinglar, ozgina muhabbat haqida ham gaplashamiz. Oh, yigitlarning yuziga qon yugurdi. Kes. Yani o'ylamanglar muhabbat deganimga ortiq ekamiz jani. Men shu yoshga kirib o'rtoqlar, hali bitta qizni qo'lidan tutib, yaxshi qiz, kechirasiz. Men sizni sevib qoldim degan yigit emasman degan ekan g'opir g'ulom. Muhabbat yosh tanlamas deydi. Nafaqat yosh, muhabbat millat u mansab ham tanlamas ekan. Muhabbat oldida shoh u gado, negro nemis bir ekan. Faqat ishori har xil ekan. Yaqinda bir kitobda o'qib qoldim, Afrikani hindular yashaydigan bir qabilasida yigit qizga sevgi izhor qilish uchun qiz bolani yuziga tupurar ekan. Qizga ma'qul kelsa qizam. Keyin borib domkon bo'g'a. Keyin domkon bo'g' bularni. Keyin dalchi tuflashib yurar ekan. Germaniyada qizga odat bor ekan. Hozirgacha saqlanar ekan bu an'ana qaysidir bir shahrida. Yigit qizga sevgi izhor qilish uchun qiz yashaydigan uyni eshigini, ostonasini supurib ketar ekan. Qiz bundoq qarasa supurilgan. Ertasi kuni poylar ekan. Yigit ma'qul bo'lib qolsa, 3-chi kun chiqar ekan. Chiqsa chiqdi, chiqmasa yigit supurgini olar ekan-da, narigi darvozaga o'tib ketaverar ekan. Turkiyada qiziq bir odat bor ekan. Qiz bola voyaga yetsa, qiz bolaning figurasiga qarab uyni ko'rinadigan joyiga butilka qo'yib qo'yar ekan. Agar chiroyli bo'lsa, Coca-Cola, limonad, bakalashka, bonka, chelak, plak, sisternagacha qo'yar ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Tavli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, kunlardan bir kun bir kishiga qo'ng'iroq qilish sabab bilan telefonim kontaktidan u kishining raqamini qidirar ekanman, boshqa raqam egasiga ko'zim tushib qoldi. Ko'zim tushdi-yu, etim jimirladi. Butun vujudimni qayg'u qamrab oldi. Bu raqam egasi bilan tug'ilganimdan buyon birga edim. 10 oy avval ham har kuni suhbatlashib turardik. Raqamga ko'zim tusharkan, alamli xotiralar birin-ketin ko'z oldimdan o'ta boshladi. Chidab bo'lmadi. O'pkam to'lib ketdi. Chuqur-chuqur xursinardim. Bu raqam egasi mening rahmatli padar buzurgivorim edi. Mana shu raqamdan dadam hayotliklarida har doim ham emas, onda-sonda. Iqboljon bolam, telefonimni puli tugab qoldi-da, iloji bo'lsa 5-10 ming yuborgin. Xo'p bo'ladi dadam. Alam qiladigani, armon bo'lgani, ba'zi-ba'zida o'zim bilan o'zim ovora bo'lib, dunyoviy tashvishlarga berilib, aytgan iltimoslarini unutib qo'ygan kunlarim bo'lgandi. O'zlari telefonlarga pul tushirib, yana qo'ng'iroq qilardilar. Telefonim ekranda raqamlarni ko'rishim bilan boyagi iltimoslar yodimga tushib, "Eh, esimdan chiqibdi-yu" degancha shoshib qo'ng'iroqni olganimda, "Iqboljon, xavotir olma o'g'lim, ishlaringni qilaver. Faqat ehtiyot bo'lgin. Boshing omon bo'lsin" deb qo'yardilar. Alamli xotiralarni yodga olar ekanman, qanchalar beparvo ekanligimdan xafa bo'laman. O'pkam to'lib, ko'zlarimdan yosh tomalab, ekrandagi "Dadam" deb yozilgan telefon raqamga dumalaydi. Xayolga berilaman. Qani endi hozir shu raqamdan qo'ng'iroq bo'lsaydim. 34 yillik tanish ovoz jaranglab, "O'g'lim, yaxshimisan? Qiynalmayapsanmi? Bizlardan xavotir olma. Biz yaxshimiz. O'zingni ehtiyot qil bolam" desalar. "Yo'q, endi qo'ng'iroq bo'lmaydi. Qo'ng'iroq bo'lmasligini bilganim uchun ham bugun chuqur qayg'udaman."

0: Herkes radyosunda.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanlar.
4: Nazo, qaragin. Men bu derazadan tashqari rossa chiroyli ko'rinarkan-a.
3: Qani? Ha, rostdan ham. O'zi bu dacha zo'r joyda joylashgan ekan-da. Havosi ham zo'r, salqin.
4: Ha, kecha kelganimdan beri issiq shamol sezmadim. Lekin bugun sen kelishing bilan kunam juda ham isib ketdi.
3: Endi biz sizlarga o'xshagan suvi odammasmiz-a, de o'rto.
4: Voy, bu bo'pti bor. Ovqatingni harakatini qilgin.
3: Iya, nimaga men ovqat qilaman?
4: Kechikib kelganing uchun senga bu jazo. Tushundingmi?
3: Bo'pti. Hech bo'lmasa sabzavotlarni artishga yordam berarsan?
4: Yo'q, hammasini o'zing qilasan. Boraqo, o'rta tez-tez harakatingni qil, boraqo. Qorinam ochishi boshlayapti-yu.
3: Mayli, bo'pti ketdim. Iya, anu kishi kim bo'ldi? Asilzoda, menga qara, anu kishi kim? Boya kelganimdan beri shu kreslosiga o'tirib olib, aylanayotdi. Nima qilyapti o'zi?
4: U kecha bizga kelganimizda ham shunaqa o'tiruvdi. Nima qilyapsiz? Sam dala hovlimizdan neft chiqibdi. O'shani kreslon tagiga maxsus moslama bilan o'rnatib, yashirincha qazib olaman dedi.
3: Iya, agar yashirincha bo'lsa nimaga senga yetadi?
4: U faqat menga yetmadi. Hammaga yetish uchun, hammaga bildirish uchun ko'chasiga bildirgan osib qo'ygan.
3: Voy to'ba.

0: satrda.
1: Erkaklar ayollarga nisbatan yaxshiroq yashashadi. Birinchidan, ular kechroq uylanishadi. Ikkinchidan, vaqtliroq o'lishadi.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan

0: dinglaymiz.
1: Dinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Inson umrining har bir daqiqasi bebaho boylikdir. Har bir kuningizning bugungi soniyasi ertangi kunning armoni bo'lmasin.

0: geçir al sen geçir.
1: Маркес Радио сюда. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Катта келинни олдига овсини келиб пылесос сўради.
4: Овсинжон, менга пылесосингизни бериб тура олмайсизми?
5: Нима қилас?
4: Endi uylarim tozalab olmoqchi edim-de.
3: Qizg'anchiqroq kelin nima bahona qilishni bilmay dovdirab qoldi.
5: Voy, bilasizmi, Ovsinjon, nimagadir pulisosimiz yaxshi ishlamayapti-da. Xafa bo'lmang endi, xo'pmi? Uylarni qo'lingizda tozalayvering.
4: Mayli, tozalayveraman. Faqat nimagadir bugun rosa pulisos ishlatgim keluvdi-de.
5: Pulisos ishlatgingiz kelyaptimi? Shunchalik kelyaptimi?
4: Ha, endi bir tozalagim keluvdi-da shu pulisosda-de.
5: Voy, mayli. Sazingiz o'lmasin.
4: Voy, rahmat.
5: Agar rosa pulisos ishlatmoqchi bo'lsangiz, biznikiga kirib, biz uyimizda ishlatavering. Ruxsat olsin, ruxsat.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Toshkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaqinda Navro'zni nishonladik. Shu yerda Navro'zga, Navro'z kunlari sumalak pishirgan onaxonlar o'tirishibdi, qo'li dard ko'rmasin. Kelinlar o'tirishibdi, ajoyib opalarimiz, singillar bilan o'tirishibdi. Ming rahmat. Yaqinda bir joyga borsak, zo'r sumalak bo'lgan ekan, kichkina-kichkina pelachaga olib kelib qo'ygan ekan, bir pas yeb qo'ydik. Bir inson kuzatib turgan ekan, kosaga solib kelay, ko'tir-ko'tir. Ko'tir-ko'tir solib kelinglar. San'atkorlar vaqti yo'q bo'lardi. Bir kelib qopti, bir to'yib yeyosin bir sumalak dedi. Katta-katta kosada olib kelishdi, qoshiqda uryapti qarasam bittasi. Mana ham nonni oldimni buklab turib, non bilan qo'shib yubordim. Bittasi yoshi ulug'roq akamiz o'tiribdi, nima deydi? Bay, bay, bay, bay. Shuncha yoshga kirib bunaqangi sumalakni ko'rmadim. Shu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini bersa arziydi deb qoldi. Men aytdim, aka, Nobel mukofotini sumalakni o'ylab topgan odamga berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki Nobel mukofotidan sumalak 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Shuning uchun dedim, Nobel mukofotini o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.
0: Hangoma ustalari.
2: Bir ulug' vatan urush qatnashchi bilan maktabda uchrashuv bo'lib qopti. Maktab bolalar savol beryapti emish. Jang qanaqa bo'lgan, necha yil jang qildingiz, qanaqa bo'ldi? Bir shohray yigit bor ekan, Otaxon debdi. Ha desa, urushda qatnashgan bo'lsangiz, janglarni ko'rgan bo'lsangiz, debdi savol. Plenga ham tushganmi siz asirga debdi. Desa, tushganman balam. Hammasi yoqasi ushlab qoldi. Voy, Otaxon plenga tushibdi ekan. Plenga tushganlar nemislar nima qilardi desa, ba'zan urardi, so'kardi, qiynardi, ba'zan ot tashardi. Ha siz nima qilishgansiz? Mana ot tashashgan bolalarim birmish. Bilaqangi qiziqchi, ajoyib urush qatnashchilar ham bo'lgan. Qiziq voqealar urushda ko'p bo'lgan. Mana masalan, qarang, ikkita o'zbek akamiz okoptayotgan ekan, nemislar kelib qopti. Sen suvga qarab qoch, men qamish ichiga o'tiraman dedi. Bo'lmasa ko'rib qolsa kelamiz. Rasho qilishadi bular dedi. Bittasi suv ichiga o'tiribdi, qamishga qarab ketdi. Qamishda o'tirgan ekan, qarasa dushmanlar yaqinlab kelyapti. Men otsam, meni ot tashlasam deb o'rnidan turdi. Ey, nemsiz, suda. Yazdiz. Suda, desa suvda o'tirgan, voy nomar, suvda deyaptimi? Bu meni sotib qo'ydi-ku bu. Biz janjal qilmagan bo'lsak yoshligimizda ham esimda bor, janjal bo'lmagan, ota-onamiz bilan birga yashashgan, axir bo'lishgan bunigimi, sotyapti bu. Desa o'rnidan turib olib, men o'lsam o'lay deb, nemsi, dushmanlar suda, voy nomus suda deyapti-ya, o'zimni do'stim sotdi-ya mani-ya deb tursa, bu yana nima deb, suda desa, bu ham shartta o'rnidan turib, nima bo'lsa bo'ldi deb, qamish ichida, qamish ichida deb.
0: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha ona bo'lish har bir ayol uchun ulkan baxt ekan. Lekin bu baxtni qadriga yeta olmaydiganlar ham uchrab turar ekan. Hikoya qilishlaricha farishtadek bir chaqaloq dunyo yuzini ko'rdi. Onasini qiynab qo'yishdan qo'rqqan shekilli, u vrachlar yordamsiz tug'ildi. Oradan bir kun o'tib, bu chaqaloq o'zini shahar chekkasidagi tashlandiq sovuq yerda ko'rdi. Onasi: "Bolajonim, oppog'im, o'g'lim, dunyoga bevaqt keldingda. Hozir zamon juda ham o'zgarib ketgan. Men sen bilan qayerga ham sig'ardim. Ota-onam ko'rsa seni ham, meni ham tirik qo'yishmaydi. Mening esa hayotim oldinda. Sen meni kechir. Sen faqatgina uxlaysan xolos. Shirin uyquga ketasan. Mendek gunohkor onangni kechir. Endi uxla." Shu payt bola dedi: "Onam qayerga ketdi, farishta?" Farishta esa: "Bilmadim. Sen o'ylama, hozir qaytib keladi." Chaqaloq yana dedi: "Farishtam, senga nima bo'ldi? Nega ovozing bunaqa? Yig'layapsanmi? Oyjonimga ayt, tezroq kelsin. Bu yer juda sovuq ekan, sovqotib ketyapman." Farishta esa: "Yo'q, toychoq, men yig'lamayapman. Senga shunaqa tuyulgan shekilli. Men hozir onangni olib kelaman. Sen faqat uxlab qolma. Balantroq yig'la. Yig'la, toychoq, yig'la." Bu orada esa shu joyga yaqinroqdagi uylarning birida suhbat qizg'in edi. "Azizim, xafa bo'lmagin. Axir tirnoqqa zor faqat biz emas-ku. Bu dunyoda qancha odamlar, qancha oilalar farzand asrab olib, baxtu kamolni ko'rmoqda. Biz ham asrab olamiz. Faqatgina baxtimga sog' bo'lsang bo'ldi. Azizim, kelin, negadir tashqariga chiqqim kelyapti. Yuring, meni kimdir chaqiryapti. Senga nima bo'lyapti? Soatga qara, qayoqqa? Tezroq, tezroq boraylik." "Bilmadim. Qayoqqa, lekin yuragim gupillab uryapti. Qayoqqadir borishim kerak. Meni shuning, yuring. Faqat sen uchun mayliroq qol." Uydan yosh oila chiqib yo'lak bo'ylab tez yura boshlashdi. "Azizam, negadir sen o'zingni ovora qilyapsan? Qayoqqa ketayotganingni o'zing ham bilmayapsan-ku. Azizam, xuddi kimdir qo'limdan tortib ketayotgandek. Menga va'da ber. Ertaga hech ish qilmasdan uyda dam olasan. Tamom, men vrachning bilan ham gaplashib qo'yaman." "Jim, kimnidir ovozi eshitilyapti." "Ha, o'sha tomondan chaqaloq ovozi eshitilyapti." Farishta dedi: "Qani toychoq, bor ovozing bilan baqir. Yig'la, oppog'im, yig'la." "Farishtam, qayoqqa ketib qolding?" "Men sovqotib ketdim. Juda ham sovuq ekan. Seni rosa chaqirdim." "Onamni topdingmi?" "Yig'la balantroq, yig'la. Onangni topdim." Shunda ayol dedi: "Ey Xudoyim, bu chaqaloq-ku. Kim qo'yib ketdi ekan? Juda ham muzlabdi. Tezroq uyga olib kiraylik, tezroq. Azizam, oxlarimiz Xudoyga yetibdi."

0: Hangama ustalari.
1: Degan qiz g'umbirlagan to'y bo'lib o'tadi. Qolgan qizlar nima deydi? Aldandim, yigitlar hammasi yolg'onchi ekan. Men endi ishondim. Yana aldashdi meni. Bevafo dunyo. Qo'lda 20 litr benzin ketyapti kanistrda. Qizlarning jahli burnining uchida turadi. Endi shartmi qizi? Bitta chiroyli qiz bola bir yigit uchun o'zini o'zi ha. Aqlli qizlar nima qiladi? Aqlli qizlar o'sha kuni benzinni ko'tarib to'yxonaga boradi. Yigitni uyiga boradi. To'ylar muborak, kuyov. Baxtli bo'linglar. Battar bo'linglar. Mashinaga tupurib yubordim, hamma qarab turibdi-da. Mana topgan gul, topmagan bir kanistr benzin deganlardek benzin olib keldim. Benzin nima qilaman bilan? Desa, mana kelin tomonga avtobus boradi-ku. O'shinga solasizlar. Har nima endi? Bizdan to'yona. Biz ham peshonamizga yozilgani bordir deb chiqib kelsa bo'laveradi. Yoki bo'lmasam yigitlar sevgan qiziga yeta olmasa, ota-onasi ko'nmasa boshqaga berib yuborsa, nima deydi? Bevafo dunyo, pazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilar tushib shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan qo'ldi panshaha. Qandaring yollanadi bolasi. Qo'ldi arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Bu arqon ko'tarib molxonada yurdi. Shoshma. Bu hali qiz bilan janjallashib yuruvdi. Buni sen jahl usta bilan qo'ymaysan. Shuni sanchib qo'yib benorma o'zini tomdan tashlab otaxon yur borsa o'g'li qishayib turgan ishda osilib. Bolam, nima qilib qo'yding? Ye, odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadi desa, ha, dada osib qo'ydim. Osib qo'ydim dada. Gapiryapti emish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lmdi, yaqinroq kelib, "Hop, padaringa la'nat." Odam o'zini o'zi qo'ltig'ini qayerdan osadi ma? Ha, bo'yinchasidan osmaydimi? Desa, bo'ynimda qutug'im bor dada turmish.
2: Hangoma ustalari.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Gona.
3: O'rta tinchlikmi? Nimaga kuppa kunduz kuni uylarni hamma chiroqlarini yoqib qo'yding?
2: Chunki ertaga adam bilan oyim sanatoriyadan qaytib kelishadi, Nazo.
3: Nima bo'pti? Shunga endi bugundan chiroqlarni yoqib qo'yishing shartmidi? Svetilar pul yozib tashlaydi-yu.
2: Menga shunisi kerak edi, nima tushunmaysan?
3: Nima, ko'p pul yozsa oila urushmaydilarmi?
2: Urushadilar. Agarda kam bo'lgan bo'lsa, undan ham battar urushadilar.
3: Tushunmadim, nimaga endi?
2: Chunki agar kam pul yozgan bo'lsa, uyga kelmaganligim bilinib qoladi. Bir hafta qatti o'din deb urushadilar mana.
3: Menga qara, o'zi rostana. Qittiydi, o'qishga ham borganing yo'q.
2: Bitta tanishim bilan dam olgani ketdim Antaliyaga.
3: Ola, qaysi ahmoqsan bilan Antaliyaga borishga rozi bo'ldi?
2: Etmayman.
3: Etmaysan-a?
2: Yo'q.
3: Yaxshi, unaqada men aytaman.
2: Nimani aytasan?
3: Oying bilan Adenga Antaliyaga borganingni aytaman. Shunaqa.
1: Ikki

0: qilamiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Onalik hissi. Bu ajib tuyg'u. Ayolning bebaho baxtidir. Vujudingizda yana bir mitti yurakcha ura boshlagan zahoti. Dunyodagi eng oliy ne'mat bu shubhasiz farzand ekanligiga. U dunyoga kelgach esa uning ovozini eshitib, jajji yuzlari yuzingizga tekkanda o'zingiz shohidi bo'lasiz. Beixtiyor nuri didangiz kelajagi haqida shirin xayolga cho'masiz. Har bir ayolga ana shunday chinakam saodat nasib etsin.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bizda fermerlar ko'paydi. Yer egalari ko'paydi desak bo'ladi. Masalan, har bitta viloyatda 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 kadar o'ram fermerlar masalan 100 gektarlab, 200 gektarlab yerlar olib, eng kami 10 gektarlab dehqonchilik qilyapti. Qoyil qoladigan darajada dehqonchilik. Mana bu planlarni hammasi bajarishdi. Qoyil qilish kerak. Bir odamda yeri yo'q ekan, lekin yerni ros yaxshi ko'rar ekan. Qarang, tiqlatib, ozgina yerchasi bor ekan, 2 kvadrat metr o'sha ketmonni tiqlab tursa, bir narsaga taqib ketmon tiyib ketdi. Nima bo'la gaz turbasi o'tganmi deyman bu yerda? Mumkin bo'lmagan joylarda qolyapti bu. Yana ursa yana qarishtirmish. Tilla topib olgan bo'lsam ham. Senga ketmonni qo'yib qo'ydim de, ochib qarasa bir xum turganmish. Tilla, tilla. O'zini yo'qotib qo'ygan, senga xumni olib bunday qarab, eski xumimishda yangi bilan tozalab tashlaydi, shunday qilsa, hali xum qizib ketib, qaltirab qo'ldan tushib ketib, ichidan bir tusun aralash olov bilan bir dev chiqdi u. Qotda dev mana shunday turganmishda. Tilla tillaga yini, ey inson. Man ming yillab mana shu xumda yotuvdim, mani ozodlikka chiqarding, aytgan shartingni bajaraman desa, ey dev, qo'lingdan kelsa manga ozgina yer kerak, mana shu ko'rib tursa ozgina yerim bor, shu shaharni chetrog'idan bo'lsa mayli, shu 30 sotim 40 sotim yer bersak, bir uchastka qurib atrofini bog' qilmoqchiman desa, yerni iloji yo'q debdi. Nega iloji yo'q desa, yerni iloji bo'lganda o'zim xumda yasharmidim uka degan ekan.
1: Hangoma ustalari.
3: Fermerlarimiz endi xolisi o'roqni bu yoqqa ham o'ryapti, xolisi bu yoqqa ham o'ryapti. Ayniqsa moli bor fermerlar faqat paxtaga emas, faqat bug'doyga qarab qolmagan, mol ham boqadiganlar bor. Endi mol boqadiganlar sizlarga bitta nasihat. Molni hech qachon birovga bermang. O'zi sug'aring, o'z yemini berib, har kuni uch mahal molga shuni ko'zi tushmasa u mol semirmaydi. Hani masalan begonadan qo'yib qo'ysangiz, qarindoshingiz bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham 6 paqir suv ichadigan sigirga 2 paqir suv beradi. 2 paqirni ham 2 sekunda ichib qo'yadi. Bo'ldi, yeb, yeb. Ko'p ishvarding, yeb. Sanga ma'lum ku 8 paqir suvni qaydan olaman o'zi ezilib yotibman. Mana qolganini sen ichib qo'y. 3 marta suvdan qolsa ichini urib, opta urib ketadi. Yeminiki endi bilasizlar, yo yegisa-da yan uyg'ib ketadi, tamam. Shuning uchun o'zingiz yem berib, o'zingiz qarasangiz u haqiqiy mol bo'ladi. Egasi bo'lmasa qo'y yeb qo'yar ketman bilan. Egasi kelib qolsa shipirib qoladi-yu. Mashinka mashinka zo'r sigirdimi? Ketishi bilan ketmanni olib kelib soladi beliga.
1: Hangoma ustalari.

0: Yavaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yavaş, aile.
1: Vostaki, hayot qanchalik adolatsiz a?
4: Obbo, yana nima bo'ldi?
1: Qarang, har kuni men sizga ovqat pishirishim kerak.
4: Vostanam adolatsiz deya ozoda. Bu ovqatlarning hammasini men bitta bo'yimda yeyishim kerak.
1: Voy, Vostaki, tavba qildim. Gap bilan chaqolmasangiz, ko'yingiz joyiga tushmaydi-ya.
4: Hazillashaman deya ozosh. Ha, etgancha ozol, bugun abidgacha mehmonlar keladigan biron bir chiroyli narsa pishirib qo'ysan-a?
1: Albatta. Vostaki, aytgancha mehmonlarga qanaqa ovqat pishiray? Yana qaytib keladigan qilibmi yoki kelmaydigan qilibmi?
4: Ozosh, har qalay yana keladigan qilib pishirmasang kerak.
1: Xo'p, bo'ladi, tushundim jonim.

0: hikmat izlab.
1: Bir beva kambag'al ayol uyida sariyog' tayyorlab, bir do'konchiga olib borib sotar edi. Sotuvchi ayol olib kelgan sariyog'ni hech tortib ko'rmas edi. Bir kuni negadir uning ko'ngliga bir shubha tushdi. Navbatdagi olib kelingan sariyog'ni tortib, tekshirib ko'rdi. 1 kiloli sariyog' 900 gram chiqdi. Sotuvchi juda xafa bo'ldi. Ertasi kuni kelgan ayolga shunday dedi: "Endi men sendan sariyog' olmayman." Ayol dedi: "Nega endi? Bir xatolik o'tdimi menda? Sen 1 kilo deb beradigan sariyog'ing ro'parasi 900 gram ekan." Ayol shunday dedi: "Taqsir, mening uyimda tarozi yo'q. Men sizdan olgan 1 kilo shakarni tosh o'rnida ishlataman." Sotuvchi nima deyishni bilmay hayron bo'lib qoldi. Xulosa shuki, kimgadir qilingan nohaqlik hech qachon javobsiz qolmas ekan.

0: Manga qarang shu maka, qanaqa bolasiz o'zi? Savolga savol bilan javob beraverib jonimga tegib ketdingiz.
1: Kim?
0: Siz.
1: Qachon?
0: Voy, mana yana qarang, savolga savol bilan javob beryapsiz.
1: Nimaga?
0: Uf, qanaqa bo'lasiz o'zi? 3 yildan beri jonimga tegdingiz.
1: 3 yil emas, jon, 4 yildigi, 4 yil.
0: Nima yunaqa bo'laya bu?
1: Qanaqa? Yaxshi bo'lami?
0: Uf.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gornel.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gornel.
3: Orta bilasanmi, bu ovqatlarchi nimagadir menga rossiyam yoqyaptidi.
2: Bilasanmi, Nazo, senga nimaga bu ovqatlar yoqayotganini?
3: Xo'sh, nimaga?
2: Ichida o'ynab, suzib yurgan pashshalar ovqatingni yana ham shirinroq qilib turibdi-de.
3: Ha, mana bu pashshalarni aytyapsanmi? Hozir. Ana endi hech qanaqangi pashshalar yo'q.
2: Voy, Nazo, yeb qo'ydingmi, deyman? Nimaga ovqatingga tushgan pashshani so'rib-so'rib tashlab yubording?
3: Bilinib tursin dedim-de.
2: Nima bilinib turadi?
3: Student ovqatiga tushganida, agar boshqa pashshalarni ko'rsa, bu pashsha etib qo'yadi. Boshqa studentlarning ovqatiga tushmaydi. Ko'rdingmi? Keyin bizning ovqatimizga tushmaydi.
2: Lekin, bopladingda o'rta, u pashshachi o'zi ham xuddi senga o'xshab, juda ham semiz ekan-da.
3: Ha, shunaqa ekan. Faqat mana ovqatimda kamroq ekan-da. Qani, sen ham ovqatingda yo'qmi?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Nuroniy otaxon yoki onaxoni bor xonadonning ostonasida nur. Ro'zg'orida fayz va baraka.
4: Hayotida farovonlik, oilasida tinchlik,
2: ahillik hukm suradi.
4: Ular bor ekan, har bir ishimiz rejali,
2: kunlarimiz mazmunli o'tmoqda.
4: Yoshi ulug' bo'lgan buvajon va bujonlarimiz, sizlar hamisha bizning ardog'imizdasiz.
5: Keksasi bor oila naqadar baxtli. Hamisha mehmonga muntazir fayzu farishtali bunday xonadonning nafaqat issiq choyi, bir tishlam noni, tansiq taomi, balki siz uchun ezgulik tilash istagida qo'llari duoga doim ochiq bo'lgan qalbi daryo, nurli simolari ham bor.

0: Katta kelin ovsinini oldiga yig'lab keldi.
1: Voy ovsin, ovsinjon yordam bering. Falokat bo'ldi, falokat.
0: Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nima yig'lamoqsiz?
1: Voy yerim, yerim, bullakangiz, bullakangiz yo'qolib qoldi.
0: Nima? Voy tushunmadim, qanaqasiga yo'qolib qoladilar?
1: Voy uyiga kelmayaptilar, qayerda yurganlarini ham bilmayman. Yordam bering, ovsinjon, men erimsiz yasholmayman.
0: O'zingizni bosib oling, o'zingizni bosing, ovsinjon. Qani bir boshdan gapirib bering. Mullakamni yo'qolganlariga necha kun bo'ldi?
1: Voy bir hafta bo'ldi.
0: Voy. Nima bir hafta deysiz? A nimaga bu narsani bir hafta aytmay yurdingiz? Nimaga bugun aytasiz?
1: Xudoyim, bugun erimni oylik oladigan kunlarida.

0: Нужен результат.
1: Стоп.
2: Маркиаз Радио Седа.
3: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.
4: Хангама усталары.
5: Энди балларымызды доктор белән коркытышыбыз бу энди трагедиябыз орталары. Мәне кешерәсе башка милләтләрдә дә шундый булса кирәк ул, ләкин без кирәк эмас. Без балларымызды яшьлегендә доктор белән ашна кып куйыш орныга коркытып куябыз. Балларымызды доктор белән коркытабыз. Көзен юм, ана доктор келәпти. Хәзерче йыгылаверсәңче доктор чакырамын, кин килеп саны җиз кылады, укол кылады. Укламыйсыңмы? Доктор, келин. Келин, мәш баламны токал кып куйын. Чудаем бер чата балада бу. Uxlamaydi bu. Ukolingizni olib kelganmisiz shpritsizni? Yashang, olib keling, olib keling. Mana hani endi keldi, endi ukol o'lding endi, tamam sayidi. O'lag'aysin, o'lag'aysin. Olib keling. Hali bola qo'rqib ketgandan bir umrga esda qolib ketadi doktor degan gap. Mahallaga shikoyat bo'lmish kelib qolsa o'zbekni bolasi yo'q. Shu g'o'zapani orqasida, beshik orqasida, ko'rpani orqasida tomga chiqib olishadi. Yo'q, qaltirab o'tirar. Otasi yo onasi ko'rib qolib, "Ha, bolam, tishlimi? Nima bo'ldi senga?" Nima sanga desa, doktor keldi mahallamizga. Ha, kelsa kelibdi, ha, buni qo'rqitib qo'ygansan u. Endi qochadi deydi bola. Ha, boshqa millatda bolalarichi. Kelib shopirda so'raydi, "Dadingka bu kamu prishli, ha?" Bu vrach da,
6: "Nyet, ya shopyor, a, prosto shopyor ya." Vrach uzhe ushol, on tuda, naverh pashol.
5: "A, vot zde, chetvertom etaje yest, a, dadingka postoyanno bolet. Vy kamu prishli, da?"
6: Da. Мы к нему пришли, постоянно к нему придем. Он постоянно болит. Мы ему лекарства даем, он не пьет. Он такой, знаешь, укол делаем, а у него белые горячки начинаются. Вот такой.
5: Узбекдар бар сөйлемейді. Доктор келді десе, тамам. Уша күні үйден чықмайды біз балалар.
1: Хангама усталары.
5: Бұйық франциялік Наполеонны яшлығыда ұйғат епкенде, еркелеп ұйғат шеркен. Жанап тұрың. Sizni büyük işler kütüyaptı diye uygatırken. Canap, yaş çakaladı, yaş balanı canap diye uygatırken. Her gün şirin sözler bile uygatırken. Canap durun, sizni büyük büyük işler kütüyaptı dese, haliki yaş balam durup, bana büyük işler kütüyaptı gendip, büyük işlerge uzun teyirlep, uzunge sindirip borgen eken. Şunun için hem büyük insan bugün. Kalaka cengçi bugün bilmedi mi? Lekin tarihte namı kogarlığı için, Napolyon dese bundan 1000 yılda yenen bileşerdi. Tarihte kap getirgen adam. Uşu derecege yeti borgeni bu, yaşlı giden terbiyesi şunu diye bugün eken. Canav, sizin büyük işler kötü yaptı da uygat çıyarken. Karayın balanı kandı erkelep uygat çıyarken bugün eken. Bizi Uzbeylerde ki, Törpaderin gel anad! Halim yatırsan mı? Saat 10 buldu! Hamma tashqarida yurtdi bolalar, yotishini qara uxlab. Mol ichkarida och qolib yotibdi. Enasi uyg'otsan bo'lmaydi bir yotishini qara erkalanib. Sen odam bo'lmaysan sen. Sen molsan sen. Eshakka o'xshab yotishini qara. Tursang bo'lmaydimi? Qarang, bolani mana shunday uyg'otsangiz u bola kim bo'ladi keyin katta bo'lsa? Yotishi eshakka o'xsharmish. O'zi molga o'xsharmish. Padringa lanatni uyg'otsangiz u bola o'rnidan turadi, nastrini yo'q, choy ham ichmaydi, ovqat ham yemaydi, ichida so'kinib, molni yetalab dalaga chiqib ketadi, yo bir ishga ketadi-da, "Men hech kim bo'lmasa ekanman, mendan hech kim chiqmas ekan" deb yuraveradi o'sha bola. Oxirida haqiqatan ham hech narsa bo'lmaydi shu bola. Ko'pchilik mana so'kishni eshitgan. Biz o'zbeklarda bor shu odat.
1: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishining yakka yagona o'g'li bor ekan. U balog'at yoshiga yetibdi. Bir kun otasidan qanday kasb tanlash haqida maslahat so'rabdi. Biror kasbni tanlashing o'zingga bog'liq, debdi ota. Eng yaxshi kasb o'g'irlik bo'lsa kerak, debdi o'g'il. Mayli, qo'shnimizning qo'chqorni o'g'irlab ko'rchi, debdi ota. O'g'il qo'shnisining qo'chqorni o'g'irlab kelibdi. Otasi o'zini xursand ko'rsatib, "Yasha o'g'il, zo'r ish qilding. Endi ikkimiz maza qilib uydan chiqmay, shu qo'yni yeymiz." Ota o'g'il bir hafta maza qilishibdi. Qo'yni batamom yeb bo'lishgach, o'zlarini taroziga tortishibdi. Ota 10 kilo semiribdi, o'g'il esa 10 kiloga ozibdi. O'g'il hayron bo'lib otasiga boqibdi. Ota kulib, "Ey nodon, sen o'g'irlagan qo'yning pulini o'sha kuni qo'shniga berib qo'yganman. Shuning uchun xotirjam semirdim. Sen bo'lsang, bir hafta azob ichida yashading. Shu sabab ozding. O'zingga halol kasb tanla. Shunda halovating ham, xotirjamliging ham o'zingda bo'ladi." Qissadan qissa, dunyoga yengil ko'z bilan qarab, oson yo'l bilan boylik topishga intilish har bir kishining tabiatida bo'ladi. Bunday tirikchilik qilishning tagida esa ko'pincha egrilik yotadi. Ammo hozirgacha bunday yo'l bilan hech kim saodatga erishgan emas.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Ma vaqti ishlarda ko'p maqtayman. Yana bir kuni maqtagim kelyapti. Hali traktorchilarga almashib yordim, xabar bo'lmadinglarmi? Bu traktorchilarda o'zlari o'qitgansizlar-ku. Meni obrisini qarang-da bularni. Bundan bu nechasida bu endi? O'shinga gapirib o'tayapman. Bir maktabga komissiya kelibdi. Rosa tekshiryapti demish. Hech kimga sezdirmasdan kelgan. Qorovuldan tortib maktab bolalarining kiyimlariga do'q. Tozalikka e'tibor beribdi. Devorlarni, kroskalarini ham haqiqiy emasligini ko'ribdi. Aylanib koridorda yursa, bir xonadan dars ovozi eshitiladi demish. Sekingina kirib borayotgan o'quvchilar shartta o'rnidan turib, "Assalomu alaykum ustoz" deganidan, "O'tiringlar, rahmat, o'tiringlar. Va alaykum assalom. Darsni davom eting" debdi. O'zi bir chekada o'tirib, kuzatib o'tirganmish. O'qituvchilar ham shunday o'zgaradi-da. Qarang, o'sha komissiyalar kelgan paytda bilgan bolalardan so'raydi. Chunki bu sinfdagilar hammasi aloqa ekan deb o'ylasin deydi. Palonchi ibsan turib gapir. Palonchi ibsan siz gapiring. Palonchi ibsan gapir. Hammasi 5 ga javob beradi. Ta ta ta ta ta ta 5. Buni komissiya ko'p ko'rgan, to'xtadi. Hozir topamiz, hozir ushaymiz buni deydi. Tinni bilmaydigandan topayin deb. O'zing qarang. Shunday qarasa bir bolacha rangi oqarib ketgan, borgan sari pardan chekib ketyapti demish. O'tirgan bolalarga ham qo'shilmasdan bayiq turganmishda. Hech qovushmay o'tirganmish. San qani voringdan turdibdi? San tur, kechirasiz domla, kechirasiz. Qani shu savolga san javob berchi, palonchi. Nega shu voqea shunday bo'ldi desa, qaltirab turib, o'zidan ketaydigan rangi pirlim o'tirib bo'lib, og'zini ko'poylab, domla sizda rostiga aldashga haqqim yo'q, men to'g'risini aytishim kerak. Men bir og'ayni o'rniga kelib o'tirgan odamman. Og'ayni bugun kelolmadi, mandan iltimos qildi, o'rniga kelib o'tiribman men. Og'aynim enasining ketdi ota-onasi bilan. Desa, "Yo'q, hali boshqa o'qishga kelganmiz. Bu yerda o'qimiz. Yo'q, men boshqa maktabda o'qiyman o'zi aslida." Shunaqa, "Ya, Domla, bu qanday bo'ldi bu? Hurmatli o'qituvchi, siz oylikni nima qilyapsiz? Bu begona bolalar o'qiyaptimish bu yerda? Nohotki shu bolalarni har kuni ko'rasiz. Begonani tanimagan bo'lsangiz, o'rningizda turing. Nega bu begona bo'ladi?" Desa, "Qaltirib ketib kechirasiz. Mana bir og'aynim o'rniga kelib dars berayotgan bu yerda. Og'aynim ipodromda toshkasi bor. Tirikchilik yaqinda to'y qilish kerak. O'sha yerga xovaragani ketuvdi. Mana shu fandan dars beraman faqat boshqa sinflarga. Bunga yordami keluvdi. Iya, hali siz ham boshqadan kelganmisiz. Qani keling, beqir. Direktor oldiga chiqamiz. Direktor oldiga olib chiqib, "O'rta direktor, o'tiring joyingizga." Mana u ikkovini hayron qoldim. Bular taniyapsizmi? "Ha, tanib turibman." "Tanimaysiz. Mana u bola begona maktabdan kelibdi. Og'ani sizni o'rdi. Mana u begona o'qituvchini o'rdi. Begona va sizni o'qituvchingizni o'rdi dars beryapti demiş. Bu qanday bo'ldi bu?" Desa, hali qaltirab ketib direktormadimish, "Endi sizni aldashga to'g'ri kelmaydi, rost gap. Mana bir direktorni o'rnida turgan bir boshqa o'qituvchiman, oddiy o'qituvchiman" debdi. "Direktorimiz rost gap bir ish bilan bir yaqin ketuvdi. Men oddiy o'qituvchiman. Shu odamni o'rnida turib turibman" desa, "Hali direktor ham yo'qmi bu yerda" debdi. "Ey, baxtlaring bor ekan, xayriyat. Xudoga shukur deylar. Men ham komissiya emasman, komissiyani shopir bo'laman" demish.
4: Hangoma ustalari.

0: radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Orta bilasan mı? Şu çin negedir iç içimden sıkılıp getirin mi?
2: Ses yana oylab bo'lsa kerak edi. Qo'y, siqilma o'rtoq. Yig'ib qo'ygan pullaring ikkalamizdan sessiyamiz yopishga bemalol yetadi.
3: Men sessiyani deb siqilayotganim yo'q.
2: Unda nimaga?
3: O'zim ham bilmayman-da, negaligini.
2: Ke, undachi, qo'ynimizni yozish uchun ichamiz.
3: Kun issiqda nima ichmoqchisan?
2: Aro?
3: Shu issiqda-ya.
2: Nima bo'pti? Agar bilsang, aroni muzdek holda ichish kerak.
3: Ha, keyin tomog'ing ham muzdek bo'ladi-da.
2: Zato uyatli bosh og'rig'idan tomoq og'rigani yaxshi. Shunda aro ichganingni hech kim bilmaydi-da.
3: Baribir ham-da.
2: Ha, keyinchi, o'qishga bormaslik uchun ham tayyor bahona. Nima bo'ldi desa, tomog'im og'riyotdi deymiz. Terapevtdan spravkani shunday yozib beradi-da, o'rto.
3: Ha, to'g'ri aytasan. Bu gaping zo'r bo'ldi. Unda ketdik, mazza qilib aro, pivo, vino ichamiz.
2: Aralashtiribmi?
3: Nima qildi? Yana ham zo'r kasal bo'lamiz. 1-2 oy sessiya tugaguncha umuman o'qishga bormaymiz. Qandoq mazza-ya.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Xalqimizning ko'z nuri, qalb ko'ri, nafqiron va mehnatkash, mehmondo'st va muqaddas, mustaqil va ozod vatanim. Ko'rkam shaharlari, yashil qishloqlari, serhosil dala va bog'lari, bulutlarga tutash tog'lari yu, hech qayerda yo'q go'zallik timsoli bo'lmish vodiylari bilan har bir fuqarosining qalbida g'urur uyg'otgan O'zbekistonim. Sening poyingda tiz cho'kib O'zbekimning qalb ko'ri va mehrli nurlarini sendan ayamaydigan quyosh ila iligan tuprog'ingni umrim bo'yi ko'zimga surtishga tayyorman.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Katta kelin haydovchilik o'qiyapti. U mashina haydash darsidan uyga keldi. Ovsini qiziqib so'radi.
1: Xo'sh, Ovsinjon, mashina haydash yaxshi ekanmi?
2: Voy, rosa yaxshi ekan. Bugun ham maza qilib haydadim-da.
1: Ay, instruktoriz nima dedi? Sizni maqtadimi?
2: Qayoqda? Instruktor
3: bahoyiz 2. Siz bugun 2 ta yo'lovchini urib ketdingiz dedi.
2: Prava olishingizga ham hali vaqtli ekan dedi.
1: Voy! Prava olish uchun nechta yo'lovchi bo'lish kerak ekan?
2: Ovsin, kim biladi deysiz, ko'proqdir-da.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Said Ahmet. Çiçora. Majlisda unga sen bola chuchvarani xom sanab yuribsan. Shoshma hali. Jo'jani kuzda sanaymiz. Bu qanaqasi sirkang suv ko'tarmaydigan bo'lib qopti, deyishdi. Xoliqning tepa sochi tik bo'lib ketdi. U 3 yildan beri paxta brigadasida boshliq. Brigadaga o'tishdan avval paranda fermasida, undan keyin uzumchilik zvinosida edi. Paxtaga o'tib hech kimga gap bermay qo'ygan. Chopiq ham, sug'orish ham rasvo. Ana shuning uchun uni bugun taxtaga tortib, rosa tanqid qilishdi. Ammo umrida tuzukkina tanqid yemagan Xoliq bu gaplarni shaxsiyatdan deb tushunib, o'rnidan turib ketdi. Endi menga navbat. Mening shanimga juda ko'p nojo gaplarni aytdinglar. Hammasiga javob tayyor. Chunonchi sirkasi suv ko'tarmaydi dedinglar. Nimaga shama qilyapkanliklarini bilaman. Uzumchilik zvinosida ishlaganimdan sirka solganman. U suv ko'taradimi, yo'qmi o'zim bilaman. Ikkinchi masalaga o'taylik. Jo'jani kuzda sanaymiz dedinglar. Bundan 2 yil oldin paranda fermasini 3x3 qilib topshirganman. Jo'jasi ham, xo'rozi ham to'ppa-to'g'ri chiqqan. Endi 3-chi masala. Chuchvarani xom sanay dedinglar. Mana shu gap menga og'ir botdi. Qani aytinglarchi, meni chuchvara sanayotganimni kim ko'ribdi? Kimni uyiga kirib, chuchvarasiga qo'l tekkizibman, ha? Vapshe, men chuchvara yemayman, ha? Xoliq asosiy masalani chetga surib, gapni chuchvara tarafga burdi. Uning ezmaligi me'dasiga tekkan agronom do'ng'illadi. Chuchvarang qursin, paxtadan gapir, paxtadan. Yo'q, dedi Xoliq qat'iy. Men chuchvara masalasini bir yoqlik qilmasdan boshqa gapga o'tmayman. O'tirganlar baravarga uq tortib yuborishdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdurasul Murodov. Begona mashina. Makaron ishlab chiqarish korxonasiga chet eldan yangi uskuna keltirishdi. To'rt g'ildiragi bo'lmasa ham, har xil muruvvatlari, hatto kichkina televizori ham bor. O'zingiz bilasiz, xalqimiz qiziquvchan. Shu sababli uskuna atrofida butun boshli jamoa to'plandi. Keyin qiziqish yuzasidan mashinani sinab ko'rmoqchi bo'lishdi. Bosh texnolog bir talay xamirni mashina quvuriga tiqqanida, chiroqlari lib-lib etib, unga jon kirdi. Kofray, televizor yorishib, har xil raqamlar ko'rina boshladi. Tomoshabinlar hozir televizor chet el filmini ko'rsatadi deb umidvor bo'lib o'tirishganida, televizorning yon tomonidagi teshikdan chuvalchangday piltanglab makaron chiqa boshladi. Dam o'tmay, bosh keti ko'rinmayotgan ingichka xamir tolasi ilondek yana mashina ichiga sho'ng'idi. So'ngra oldidagi tuynukdan pillab kesilgan makaron tusha boshladi.
2: Oho, zo'r ekan-ku. Em maladis
1: degan xitoblar yangradi. Yana xamirdan keltiringlar deb hayqirdi bosh injener teriska sig'may. Xamirni shosha pisha mashinaga tiqishdi. Korxonaning bir smena mo'ljallangan xamiri urvoq ham bo'lmadi.
2: Ey, bu mashina emas, xazinani o'zi-ku
1: deb shodon baqirdi bosh texnolog. Hali sho'rimizni quritadi, gap qistirdi smena boshlig'i. Bunga xamir yetkazib bo'larkanmi? Ishtahasini ko'ryapsiz-ku. Bosh injener bunga javoban, hammani xamir qorishga safarbar etamiz, undan keyin pulning ostida qolamiz deya tabiatan pessimist bo'lgan smena boshlig'ining unini o'chirdi.
3: Ammo
1: bosh iqtisodchi o'ylanib so'z qotdi. Ishchi xodimlar sonini teng yarmiga qisqartirmasak, bundan foyda bo'lmaydi. Shu topda boyadan buyon sukut saqlab o'tirgan korxona direktorining miya hujayralari to'satdan g'imirlab qoldi. Masalaning bu tomonini o'ylamay, bekorga el bulutdan shapkasini osmonga otgan ekan. Qadariga qusur, korxonaning yarmi qarindosh urug'i bo'ladi-ya. Agar shtatlarni qisqartirsa, korxonaga umuman kira olmay qoladi. Direktor, mashina tuzuk, dedi va ajnabiy mashinaga nafrat bilan tikilib, jirkanib yerga tufladi.
4: O, mashina ishlab tursa, korxonada biz nima ish qilamiz?
1: Dedi ishchilardan biri.
4: Endi ish qidirish qolaverdi, dedi ikkinchisi. Sendan buni kutmagandik, deya uchinchisi direktorga ijirg'anib qaradi.
1: Kimdir,
2: tuzukini ishlab turgandik, bu mashinaga balo bormi?
1: Deya direktorning yarasiga tuz sepdi.
4: Tinchlaninglar o'rtoqlar, dedi direktor qo'lini ko'tarib. Sizlarni hech kim ishdan bo'shatmoqchi emas, toki men tirik ekanman, xorijliklarning jirkanch bu mashinasiga sizlarni almashtirmayman. Bu maxluqqa korxonamizda o'rin yo'q.
2: Hurra!
1: Olomon direktorni qo'l oyog'idan ushlab osmonga yirg'itdi. Oradan 2 kun o'tgach, korxona xodimlari jamoatchilik osoyishtaligini buzgan mashinaning ichak chavog'ini ag'darib tashlashdi. Mashinaning kompyuteri direktorning kotibasiga berildi. Rang-barang chiroqlari esa madaniyat saroyiga quloqni ushlab ketdi. Boshqa detallari bozorga yo'l oldi. Ichak chavog'i yo'q mashina hozir korxona hovlisida turibdi. Undan un ombori sifatida foydalanilyapti.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Şah Murat Mamasoli biznes qildi. Yuqoridan tumanga qishloq tadbirkorlardan biri Toshkentga o'qishga yuborish to'g'risida ko'rsatma keldi. Tumandagilar bundoq do'pini olib o'ylab ko'rishsa, pichoqqa ilinadigan tadbirkor yo'q. Tavakkal qilib tog' bag'ridagi jar qishloqlik Mamasolini marojni pirojni yeb shu bahonada ko'ngil xumorni yozib kelasiz. Bu yog'i tekin deb aldab-suldab jo'natishdi. Mamasoli biznesmen bo'lmasa ham ilgaridan shahardan qishloqqa mayda-chuyda olib kelib sotib tirikchilik qilib yurardi. Shunisi qiziqki, Mamasoli ko'pchilik jarqishloqliklar singari choyxonada choyni xo'rillatib, bir otim nosvoyning tilini tagiga olib, Yelsindan Klintongacha bo'lgan jahon muammolarini muhokama qilishni suvday ichib olgan bo'lsa-yam, o'zi tuman markazdan naridan o'tmagan edi. Viloyatdan 5-6 kishi bo'lib seminarga yetib kelishdi. Mamasoli osmonopar uylarni ko'rib og'zi ochilib qoldi.
3: Voy, bu o'zimizni Toshkentmi?
2: Biram o'zgarib ketibdi-ku, taniy olmayapman, derdi. Xuddi ko'chalarda yong'oq o'ynab yurgan katta bo'lgandek. Ayniqsa, mashg'ulot payti Mamasoli hammaning joniga tegdi. Amerikalik biznesmen Ian Smith tadbirkorlikni qanday tashkil etib pul topish yo'llarini tushuntirar, yondagi tarjimon asta-sekin tarjima qilar edi. Bu qistaloq amerikaliklarni oq tanli deyishardi. Qora mazang yegan-ku, derdi sherigiga Mamasoli. Jim o'tiring, amerikaliklarni oq tanlisi ham, qorasi ham bo'ladi, derdi xunobosh qo'shnisi. Menga qara, xotinining sho'ri bor ekanda, yana oq ko'ylak kiyib olganiga o'ylaymi? Har kuni ko'ylagi qop-qora bo'lsa kerak-o? Bu nima deb aytyapti o'zi? Har bir odam tadbirkor bo'lsin, pul topish yo'lini qilsin deyapti. Jim bo'lasizmi, sharmanda qildingiz-ku? Xullas, 3 kun shu ahvolda o'tdi. Seminar oxirida Mamasoli borib amerikalik bilan quyuq ko'rishdi. Qalay yaxshimisan, qoravoy? Bola chaqang omonmi? Amerikalik bir Mamasoliga, bir tarjimonga qarab tirjayib turardi. Tarjimon bidillab tarjima qildi. Amerikalikning og'zi quloqiga yetdi. Endi qoravoy, o'zimizdan ekansan. Men seni mehmonga taklif qilaman. Biznikida ham choy-poy ichib ketasan. Bir yayrab kelasizlar. Tog' barida qimiz-pimiz ichib kelasizlar. Tarjimon bir kurs rahbariga, bir amerikalikka qaradi-yu, tarjima qildi. Amerikalikka bu gaplar moydek yoqdi shekilli, xursand bo'lib, "Okay, okay" deb qo'ydi. Hammani lol qoldirib, amerikalik kutilmaganda nafaqat rozilik berdi, balki benhoya quvondi. Qishloqning tor ko'chalaridan changa botib, sekin yurib kelayotgan qora limuzinning orqasidan qishloq bolalari yugurib kelishar. Uyi oldida viqor bilan mashinadan tushgan Mamasoli qo'shnilarga bir qarab qo'ydi-yu, hammaga eshitirib kampiriga baqirdi. "Kampir, mehmonlarni kutib ol, yong'oqning tagiga joy sol, ish qobilga ayt, juma qassobni aytib kelsin. Amerikalik mehmon kelgan, qo'yni so'yib berarkansiz" desin. Bir pasda qo'y so'yilib, ziyofat qizib ketdi. Qo'ni qo'shnilar, bola chaqalar, xotin xalajlar devor darvozadan mo'ralab qora tanli negrni tomosha qilishardi. Ko'p o'tmay guzardagi choyxona devoriga katta e'lon osib qo'yildi. U shunday yozilgan edi. Mamasoli Amerikaning naqd kinnagidan trik amerikalikni olib keldi. Kirib ko'rish 5 so'm, suratga tushirish 20 so'm, eshakka mindirib suratga tushish 30 so'm. Qariya va uchastniklarga bepul. Biletlar darvozaxonada sotilmoqda. Mehmon choy-poy ichib, damini olgandan so'ng qo'ni qo'shnilar uzun qisqa bo'lib kirib kela boshlashdi. Bizda shunday odat bor. Mehmon kelsa, hamma kelib ko'radi, tushuntirdi Mamasoli tarjimonga. Neger, "Okay" deb kulib qo'ydi. Birovlar mehmon bilan ko'rishib, qo'lim qora bo'lmadimi deb hadiksarasa, ayrimlari quchoqlashib suratga tushdi. Ayniqsa, hovliga bog'lab qo'yilgan eshak Smithga ma'qul bo'ldi. U hazil-hazil bilan kulib, eshakka minib oldi. Mamasolining o'g'li esa fotoapparat bilan tinmay suratga olardi. "Amerikalik, Amerikalik" deb vahima qilishadi. Sal semizligini aytmasangiz, Mirza cho'lda qovun ekkan o'zimizning dehqonlarga o'xshar ekan-ku, deyishardi tog'liklar. 3 kun davomida mehmonni ko'rish atrofdagi qishloq odamlariga ham nasib etdi. 3 kundan so'ng mehmonning izzati bitdi. Mamasoli ko'pchilik oldida mehmonga to'n kigizdi-da, boshiga to'ppi kiydirib belbog' bog'ladi. Qo'liga bir dasta pul tutqazib, "Bu sening xizmat haqqing, gonorar" dedi. Avval xursand bo'lgan Ian Smith pulni ko'rib qovog'ini solib tarjimonga qaradi. Tarjimon Mamasolining tadbirkorlik, ya'ni biznes qilganini aytib berganida xaholab kulib yubordi-da, pulni qaytarib berdi va "Okay, okay" deb qo'ydi.

0: Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Arif Ferman. Erginellik. Yoz kunlarining birida shaharda yashovchi Jo'raqul degan oshnamnikiga mehmon bo'lib bordim. O'sha kuni oshnam uyida bekorchilikdan xunob bo'lib o'tirgan ekan. Meni ko'rib suyunganidan terisiga sig'may ketdi. Iyakni iyakka tirab rosa gurunglashdik. Keyin Jo'raqul "Hozir kelaman" deb ko'chaga chiqib ketdi. Ana kutdim yo'q, mana kutdim yo'q. Zerikdim. Xonalarni aylanib tomosha qila boshladim. Oshnam uyini juda boplab jihozlagan ekan. Hamma xonalar kamyob mebel va gilamlarga to'la edi. Jo'raqulning ish kabinetiga kirganimda stol ustida yotgan fotoapparatga ko'zim tushdi. Yoshligimda suratkashlik bilan shug'ullanganim uchun unga qiziqib, balkondan shahar manzarasini suratga olmoqchi bo'ldim. Obyektivni chiroyli manzaraga to'g'rilab turib, murtagini bosganimni bilaman, bir narsa sharq etib, olov chiqib ketsa bo'ladimi? Fotoapparat taraqlab yerga tushdi. Men kuyib qolgan qoshimni zo'r berib ishqalar ekanman, to'r xalta to'la ul-bul ko'targan Jo'raqul kirib keldi. "A, tinchlikmi?" deb so'radi u hovliq. "Tinchlik. Surat olmoqchi bo'lib qoshimni kuydirib qo'ydim." Oshnam xaholab kulib yubordi. "Axir bu zajigalka-ku. Fotoapparat naryoqda. Hozir olib chiqaman." Oshnam to'r xaltasini qo'yib boshqa xonaga kirib ketdi va kaltagina bir miltiq ko'tarib chiqdi. "Yaxshi esimga solding. Bir suratingni olib qo'yay. Uzoqroq tur. Bu yaqindan ola olmaydi." Jo'raqul meni nishonga to'g'rilay boshladi. Yuragim shovullab ketdi. Hazil-hazil bilan otib qo'ysa-ya. "Hay, hay, hay. Nima qilyapsan?" dedim jon holatda qo'llarim bilan o'zimni pana qilar ekanman. "Nima balo, menda qasding bormi?" "Qo'rqma, o'qi yo'q," dedi Jo'raqul kulib. "Ishonib bo'ladimi? Odamga to'g'rilangan miltiqni shayton o'qlab qo'yadi deb eshitganman. Hay, hay. Axir bu fotoapparat-ku. Fotoruzyo," dedi oshnam qornini ushlab xaholarkan. Jo'raqulning qo'ldagi chindan ham fotoapparat ekan. Sinchiklab ko'rganimdan keyin ishondim. "Hamma buyumni o'ziga o'xshatib chiqarsa bo'lmasmikin?" dedim ensam qotib. "Buni originallikka intilish deyiladi, tushundingmi do'stim?" javob berdi Jo'raqul. "Masalan, hozir binolarni korabl o'xshatib quryapmiz. Korabllarni esa binoga o'xshatishga harakat qilishadi. Ruchkalarni samolyotga o'xshatib chiqarishsa, samolyotlarni baliqsimon qilib yasashga tirishadilar." Darhaqiqat, Jo'raqulning uyidagi buyumlar buni yaqqol isbotlab turadi. Umivalnikning jo'mragi ilonga o'xshasa, shiftdagi qandil qadim fonusni eslatardi. Xona o'rtasidagi stolning oyoqlari tirjayib turgan sher shaklida edi. Jo'raqul ikkovimiz toshbaqa kosasida ovqat yeb, mol shohida vino ichdik. Keyin devning og'zidan olgan sigaretamizni fotoapparatda yoqib tutatdik. Sigaret kulini baliq dumiga tushirib o'tirarkanmiz, yo'lakda bulbul sayrab qoldi. Oshnam borib eshikni ochgandi. Chiroyli bir yigitcha kirib keldi. "Amaking bilan ko'rish," dedi Jo'raqul o'g'liga. Yigitcha ingichka ovoz bilan salom berdi va ichkariga kirib ketdi. "O'g'lingmi? Katta bo'lib qopti," dedim men. Oshnam yonimga kelib o'tirgach, "Yo'q, qizim." "Iya." Oradan bir oz vaqt o'tgandi hamki, tag'in bulbul sayrab qoldi va atlas ko'ylak kiygan bir qiz kirib keldi. U menga salom bergan edi, "Yaxshimisan o'g'lim?" deb ko'rishdi. "Buni qarangki, xato qilibman. Kechga yaqin kechga otlandim va oshnamnikdan oyog'imni osmonga ko'tarib qo'lim bilan yurib chiqdim." "Hay, hay, hay, hay. Nima qilyapsan? Aqldan ozdingmi?" hovliq so'radi Jo'raqul. "Bu ham originallik," deb javob berdim men va oshnam bilan oyoq siltab xayrlashdim.

0: Nima balo? Soqolingizni nomakovga botirib olganmisiz?
1: Chol. Nari tur. Ana, Milisa kelyapti.
2: Piyonista kulib.
1: Qo'rqmang, otaxon, qo'rqmang. Men borman, Milisa hech nima qilmaydi.
2: Qushyorxonaga olib ketadi.
1: Qushyorxona o'zimizning uy. Ikkalamiz otamlashib yotamiz.
0: Chekishdan bormi, chekishdan?
2: Chol, o'zicha.
1: Aqldim bu dardi sarni, a?
2: Boshlig'idan qo'rqmasa, Milisaga tushib o'rganib qolgan bo'lsa.
1: Menga qara, o'g'lim. Yaxshi, uyinga borib dam ol.
2: Piyonista.
0: Uyda nima qilaman? Xotinimni taniysiz-a? Qanorni.
2: Chol, qanaqa qanor? Piyonista.
0: Xotinimni-da. O'zining oti Anor. Meni uni qanor deyman. Uylanganimda chuvalangdek edi. Meni qonimni ichaverib, ichaverib, anakunda bo'lib ketdi. Dardimni kimga aytay, otaxon? To'rttasiga uylanib, bittasidan huzur ko'rmadim. Ayniqsa mana shu qanor zolim chiqdi. Har kuni ichmasangiz o'lib qolasizmi deydi. O'lsam sen qutulasanmi desam, 100 kilo guruch damlab osh xudoy qilaman deydi. Tufligingizni bir poyini qayoqqa tashlab keldingiz deydi. Doy poyga botib qolgan bo'lsa qolgandirdi. Bir kuni o'zi uyini topib keladi, to'g'rimi yo'qmi? Nega bog'chadan o'zingizniki qolib, birovning bolasini yetaklab keldingiz deydi. Birovniki bo'lsa ham olib kelganimga xursand bo'lmaysanmi, qanor? Jonimdan to'yib ketdim, otaxon. Mana qarang, yaxshilab qarang.
2: Cholga bo'ynini ko'rsatadi.
0: Bo'ynimni ko'ryapsizmi?
2: Chol hayron bo'lib. Bo'yningga nima bo'pti? Piyonista yig'lab.
0: O'zimni ostim. Zolim xotinimning dastidan o'zimni ostim. 3 kun oldim.
2: Chol qo'rqib o'zini orqaga tashlab.
0: Yo'q.
2: Piyonista uf tortdi.
0: Arqon uzilib ketdi. Chirigan ekan.
2: Qanor nima deydi deng? Ertaga magazindan yangi arqon olib kelib qo'yaman.
0: Pishig'idan deydi. Yuring ketdik.
2: Cholning qo'lidan tortadi.
0: Poyiz yo'liga boramiz. Men o'zimni poyiz tagiga tashlayman. Siz guvoh bo'lasiz.
1: Chol, shatqayi odam keti.
2: Ketmoqchi bo'ladi. Piyonista qo'yib yubormaydi. Piyonista.
0: O'tiring, otaxon, o'tiring. Chekishdan bormi? Kechachi.
2: Xotinim. Meni nima dedi deng?
0: Durrak dedi.
2: Ulfatlarim, shodvoy. Sen butun yigitsan deb turganda xotinim sen durraksan desa alam qiladimi yo'qmi?
0: Xotin shunaqa degandan keyin erkak kishi chidab turadimi?
2: Bir urgan edim, yuzi teskari bo'lib qoldi.
0: O'zi menga qarab gapiradi-yu, yuzi devor tomonga qarab turadi.
2: Paplanmanmi?
0: To'g'rimi yo'qmi? Keling otaxon, tag'im bitta ufi, bitta ufi.
2: Chol.
1: Yoqali palakat.
2: Piyonista.
0: Kecha otinim ham shunaqa dedi.
2: Qanor, ke bitta ufi desam
0: yo'qol degan edi. Mana bunday qilib.
2: Cholning bosh ustida mush ko'tardi. Chol ko'zini pirpiratib,
1: ana u kelayotgan xotin kim? Anorxonga o'xshaydi-ku. Qara, shu tomonga kelyapti.
2: Piyonista darrov hushyor tortib, qani bizning ketvorgan xotin? Qani bizning anor yuzli Anorxon? Qo'lini ko'ksiga qo'yib, benavat otaxon, benavat, kayfim yo'q otaxon. Sabsem kayfim yo'q. Tavba qildik otaxon, tavba qildik. Gavtasini xos tutib nari ketadi. Chol,
1: xayriyati.
0: Yo'li oson ekan-ku. Boyadan beri xotining kelyapti desam bo'lmasmidi?

0: Hacviyeler Hanese.
1: Yok yok yok yok, dedi teatr sanatı institutining professori sahna mahoratidan imtihon topshirayotgan studentga. Bari bir meni ishontirolmadingiz. Sizlarni shuncha yil nimaga o'rgatganman. Biror obrazga kirganda holat bilan tashqi ko'rinish ham o'zgarishi shart. Bu san'atkorga bo'lgan eng birinchi talab. Nohotki shuni bilmasangiz, yana bir urinib ko'rishingizga ruxsat beraman. Student uh tortganicha koridorga chiqdi. Birozdan so'ng eshik taqillab, ichkariga o'rta yoshlardagi ayol kirib, eshik yonida negadir ko'ndalang qo'yilgan kitob javonining yonida jur'atsiz turib qoldi. "Xo'sh, xo'sh, xo'sh," dedi professor ayolga sinovchan tikilib. So'ng mamnunlik bilan qo'shib qo'ydi. "Bu boshqa gap. Faqat grimni me'yordan oshirib yuboribsiz, lekin haqiqatga ancha yaqin. Yaxshi, hatto durust, lekin a'lo deb bo'lmaydi." Ayol professorga ajablanib tikilib turardi. Professor u indamagach toqatsizlanib so'radi. "Xo'sh, nega og'zingizga talqon solganday indamaysiz? Gapiring. Sug'urta qildirasizmi?" dedi ayol kichkina sumkachadan qandaydir kvitantsiyalar chiqarib. "Kechirasiz, nima dedingiz?" so'radi professor kulimsirab. "Sug'urta qildirasizmi?" dedim. "Mashina, uydagi qimmatbaho buyumlar, shaxsiy hayotingizni sug'urta qilamiz." "Nima uchun shaxsiy hayotni sug'urta qildirish kerak?" dedi professor hazilomuz ohangda. "Hayotda nimalar bo'lmaydi deysiz. Har holda farzandlaringiz, qarindosh urug'laringiz pulni olishganida sizdan xursand bo'lishadi."
2: "Demak, siz sug'urta bo'yicha agentsiz?" dedi professor. "Juda qiziq. Xo'sh, bu obrazni qanday rivojlantirar ekansiz, ko'raylik-chi?" "Juda qiziq."
1: "Nimasi qiziq? Oddiy ish," dedi sug'urta agenti xafa bo'lib. "Faqat piyoda juda ko'p yurishga to'g'ri keladi. Keyin odamlarga sug'urtani ahamiyatini tushuntirish uchun tinmay gapirmasa bo'lmaydi. Kechqurun uyga borganda jag' og'riganidan bir og'iz gapirolmaysan. Sug'urta qildirasizmi?" "Yo'q, bo'lmadi. Holatga uncha kirolmadingiz. Obraz talqini juda yuzaki, gaplaringiz ta'sirchan emas."
3: "Iltimos, o'rgatmasangiz," dedi xafa bo'lib ayol. "Qanday gapirish, qanday ishlashni o'zim yaxshi bilaman."
1: "O'rgatmang deganingiz nimasi? Men o'rgatmasam kim o'rgatadi? Juda bilimdon bo'lsangiz, marhamat, katta ko'cha."
3: Ayol professorga ajablanib qarab turdi-da, "Kechirasiz, men boray, ixtiyoringiz, sug'urta majburiy emas," dedi.
1: Yo'q, avval gapimni oxirigacha tinglang.
2: "To'g'ri, bu obrazda menga ancha yoqdingiz."
3: Ayol qip-qizarib ketdi.
2: "Tashqi ko'rinishdan 40 yoshli ayolga o'xshaysiz. Har qanday odam bir qarashdan sizni 40 yoshda deydi."
3: 37 daman," dedi ayol norozi ohangda.
2: "Mayli, menga desa 35 bo'lsin, buni ahamiyati yo'q."
3: Ayol shoshib, sochlarini to'g'rilab, sumkachadan kichkina ko'zgu chiqarib, yashirincha unga qarab oldi.
2: "Lekin," dedi professor qizishib, "baribir meni 100% ishontira olmadingiz. Buni sizga qanday tushuntirsam ekan?"
3: U bir zum o'ylanib turib, so'ng eshik yonida ko'ndalang qo'yilgan kitob javoniga yaqinlashib,
2: "Mana bu javon jonsiz bo'lsa-da, shakl va mazmunga ega," deb uning eshigini ochdi.
3: G'alati g'iqillash eshitildi.
2: "Javonning ko'rinishi shakl, ichidagi kitoblar esa mazmun. Sizda shakl bor-u, lekin mazmun yo'q."
3: Professor 15 minutcha obraz talqini, holatga to'liq kirishda yo'l qo'yilgan xatolar haqida gapirdi.
2: "Mayli, har holda bu avvalgilaridan yaxshi chiqibdi," dedi professor.
3: "Sug'urta agentining tashqi ko'rinishi ishonarli. Zachotkani olib kiring." Ayol xonadan orqasi bilan tisarilib chiqib ketdi. Professor xonada yolg'iz qolgach, hozirgi yoshlar baribir ancha qobiliyatli va topag'on ekanligi haqida o'ylab qoldi. Eshik asta ochilib, student ichkariga boshini suqib, professorga mo'ltirab tikildi.
2: "Zachotkani olib keldingizmi?" dedi professor unga minnatdorona tikilib. "A'lo bo'lmasa ham yaxshiga arziydi, lekin baribir men sizni fosh etdim."
3: "To'g'ri, to'g'ri," dedi student quvonch bilan. "Ayniqsa g'ichirlash ishonarli chiqdi."
2: "Qanaqa g'ichirlash?"
3: ajablanib so'radi professor. Studentning rangi o'zgarib ketdi. "Domla, nohotki sug'urta agenti bilan gaplashayotganingizda eshik yonida ko'ndalang turgan kitob javoniga ko'zingiz tushmagan bo'lsa, siz hatto javonning eshigini ochmoqchi bo'ldingiz. O'shanda men eshik g'ichirlashini og'izda qildim. Payqab qolasizmi deb qo'rqib ketdim."
2: Professor xonani ko'zdan kechirdi. Haqiqatan xonada endi kitob javoni yo'q edi. Avval ham eshik yonida kitob javoni bo'lmagan edi.
3: shu haqda o'ylamabdi.
2: A, haqiqatan eshik yonida kitob javoni turuvdi. Endi yo'q, dedi doktor professor.
3: So'ng u studentga hayrat bilan tikilib, "Nahotki men sizni kitob javoni deb o'ylagan bo'lsam, undan chiqdi, men sizni"

0: Radio Sede.
1: Hacviyeler Kuhanesi.
2: Muhtar Xudayqulov. Tegirmonchi deb ko'sani, hangoma. Odmigina kiyingan, soch-soqoli mosh ko'rish odam poliklinika ro'yxatxonasining tuynugiga yaqinlashib, boshini suqdi. Ichkarida novchidan kelgan bir gajakdor juvon, yonidagi gajakdor juvon bir qaradi-yu, yana gapida davom etdi. Kelgan kishi boshini tiqib turganidan bo'yni charchadi shekilli, qo'li bilan imo qildi. "Hoy, ishingni menga qarang. Ha, nima deysiz? Bir pastga chidashmaydi-ya", dedi gajakdor va uning ro'parasiga keldi. "Xo'sh, men doktorga kirmoqchi edim", taraddudlandi kelgan odam. "Qanaqa doktor? Oti, nomi bormi o'zi? Xirurgkami, nevropatologkami, urologkami?" bidirlab ketdi xotin. Kelgan odam shiyla xijolat bo'lsa ham yuziga chiqarmadi. "Qayerdan bilasizmi? Meni oyog'im?" Ayol indamay oldidagi yashikchani titdi-da, taxta ustiga bir parcha karton qog'ozni tashladi. "Mang, buni nima qilaman?" dedi kelgan odam haligi qog'ozni qo'liga olarkan. "Toba, ko'zingiz yo'qmi? Yo, savodsizmisiz?" Rangi o'chgancha zahrini sochardi haligi xotin. "Yozib qo'yibdi-ku, qaysi kabinetga kirishingizni?" Kelgan odam qo'liga haligi karton qog'ozni olib nari ketdi. Undagi raqam 6mi yoki 9mi bilib bo'lmasdi. Haligi kishi 1-2 aylantirib ko'rdi. "So'raymi?" deb yana ro'yxatxona tomonga qaradi. Lekin tag'in haligiga ro'para bo'lamanmi deb o'yladi shekilli, shartta orqasiga qaytdi. "Tavakkal, kiraveraychi", dedi u o'ziga o'zi. U 6-chi kabinetning eshigini ochdi. Ro'parada oq xalatli, davangirdek doktor nimadir yozib o'tirardi. U eshik ochgan kishiga qarab "Kiring", dedi. Bemor asta kirdi-yu, haligi doktorning salobati bostimi, bir nima deya olmasdan uning qog'ozdan bosh ko'tarishini kutib turdi. Shu payt doktor shart o'rnidan turib, kresloga ishorat qildi. "Marhamat, o'tiring." Bemor hayron bo'ldi.
3: "Haligi,
2: hozir ko'ramiz", dedi doktor bemorni kresloga o'tkazar ekan. "Qani, og'zingizni oching-chi. Kattaroq, kattaroq. Tepadami, pastami?" Bemor nimadir demoqchi bo'lib og'zini juftladi. "Og'zni yumang. Hozir o'zimiz topamiz", dedi doktor qo'ldagi ombirni gardishi bilan bemorning tishlarini 1-2 urib chiqar ekan. "Bo'lma? Yo, bunisimi?" so'radi u. Bemor jon holatda bosh chayqab, "To'xtang" degandek ishora qildi. Doktor esa unga qaramasdan, ikki ko'zi og'izning ichida edi. "Qo'rqmang. Bunisi emasmi?" "Qo'rqmang. Bunisi emasmi?" "Ha, topdik. Mana bunisi ekan. Hozir bir zumda. Doktor ombir bilan tishga yopishdi. Xash-bash deguncha bor kuchi bilan bir tortgan edi, yuqori jag' tishlaridan biri sug'urilib chiqdi.
0: "Mana birodar, qutildingiz, qo'ydingiz", dedi doktor qon aralash tishini bemorning ko'z oldiga olib kelib.
2: "Hozir og'zingizni yummay turing. Hozir men dori qo'yib qo'yaman. Ish tamom va salom." Kutilmagan bu ishdan hangumang bo'lib, hushidan ketayozgan bemor "Oh" deb yubordi-yu, shartta o'rnidan turdi.
0: "Qanaqa odamsiz o'zi? Nega bunaqa qilasiz?"
2: dedi baqirdi doktorga qarab qo'lini paxsa qilib. Ikkinchi qo'li esa jag'da edi. Doktor ham kutilmagan bunday muomladan cho'chib tushdi.
0: "Ha, nima qilibman? Rahmat deganingizmi bu?"
2: deb o'shqirdi u ham o'z navbatida.
0: "Nega sizga rahmat der ekanman? Sochimni surib olganingizgami?"
2: titrab qaqshadi bemor. Doktor yana uning og'ziga tikildi.
0: To'xtang. Axir qaysi tishingiz og'riyotuvdi? Aytsangiz bo'lmasmidi?"
2: Bemor hali ham yig'lamoqdan beri edi. U og'zidan qonli tupuk tupurar ekan, doktorga yana yov qarash qildi.
0: "Aytgani qo'ymadingiz axir. Berdisini aytguncha urib o'ldirgandek qildingiz-ku."
2: Doktor murosa yo'lini qidirdi.
0: "Axir, birodar, qaysi tishingiz og'riyotganini ayting-da. Qani, o'tiring-chi. Boshqatdan ko'raylik-chi." "Rahmat", dedi bemor shartta kreslodan tushib. "Meni hech qanaqa tishim og'riyotgani yo'q. Chap oyog'im og'rib, shunga keluvdim. Bildingizmi?"
2: Doktor tamom hang-mang bo'lib qoldi. "Axir, birodar, oyog'ingiz og'risa, meni oldimga nimaga kirdingiz?" dedi u yelka qisib.
0: "Buni mana u o'lgurni tushuntirmasdan tutqazgan anu dajjaktordan so'rang",
2: dedi bemor zarda bilan karton nomerni otib urarkan. U ikkala qo'llab jag'ini ushlaganicha oqsoqlanib chiqib ketdi. Doktor qo'lida sug'urilgan tish bilan anglagancha o'tirib qoldi. U kulishini ham, xafa bo'lishini ham bilmasdi. "Tegirmonchi deb ko'sani uyg'otish shunaqa bo'lsa kerak-da", dedi u o'ziga kelgach.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.